0: et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om valerne.
1: Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følger af weekendens migrantkrise på det spanske territorium Ceuta. Og her bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager fra dansk side. Mødet kommer efter, at migranter i denne uge væltede ind over kysterne til Ceuta, der ligger i Nordafrika ved Marokko. Men efter nogle hektiske dage har de fleste af migranterne igen forladt øen, fortæller vores reporter fra Ceuta, Victor Schrøder.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Og her fortæller et par migranter, at de er sultne og sover på gaden.
3: I'm so hungry. No bread, no water.
4: I sleep in the streets. And we have nothing, no money, no eat, no water, sun is hot.
1: De fleste er rejst tilbage til Marokko, fordi der heller ikke er udsigt til at komme til det spanske fastland. Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja er omkommet i en lavine i Pakistan. Nirmal Purja var kendt for at have bestiget de 14 højeste bjerge i verden i løbet af kun lidt over 6 måneder. Han omkom på bjerget Broad Peak i det nordlige Pakistan, da den ekspedition, han var en del af, blev ramt af en lavine. I alt 10 personer omkom, oplyser Purjas eget rejseselskab. I nat fortsat enkelte regnbyger, men der bliver i perioder også klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til let vind fra vest og sydvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Christine Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: USA's regering opfordrer amerikanere i hele Mellemøsten til at være opmærksomme og klar til at forlade området, hvis der sker en optrapning i regionen. Så lyder det i en rejsevejledning, som er blevet delt af landets udenrigsministerium på X i går lørdag. Amerikanere uden for Mellemøsten bør nøje overveje, om de skal rejse til eller gennem regionen. Og dem, der befinder sig i området, bør være forberedte på muligheden for blandt andet aflyste fly, lukket luftrum og rejseforstyrrelser, lyder det. Advarslen kommer efter amerikanske medier har rapporteret, at præsident Donald Trump muligvis planlægger nye og omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden. Det er der dog her natten til søndag dansk tid endnu ikke nogen meldinger om skal være sket. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Men når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning af målsætningen for genanvendelse i hele Danmark 50% i 2030, så der er ros til festivalen fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I et fællesbrev til EU har 21 europæiske stats- og regeringschefer, herunder statsminister Mette Frederiksen, krævet øjeblikkelig handling efter 60.000 migranter svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til, lød det i går fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og krævet har fået opbakning, så et blot flertal nu ønsker at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Både Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberal Alliance bakker op. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: De fleste af de 60.000 migranter er vendt retur til Marokko fra Ceuta, oplyser de spanske myndigheder. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede nyhedsbureau TASS. Og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelsen, lyder det. FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss kan snart være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA mistet tilliden, og denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med ham, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Og så et blik på vejret. Søndagen starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder. I løbet af dagen er det med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og det er med en lidt til frisk vind fra vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: USA var ifølge præsident Donald Trump klar til at angribe Iran med en militær styrke, der ikke er set siden 2. verdenskrig, men valgte at holde igen. Sådan lyder det på Truth Social. I et opslag på sit sociale medie skriver Trump, at angrebet er blevet aflyst på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, fordi rammerne for en aftale skal være på plads. På baggrund af denne anmodning har jeg, af hensyn til verdens fremtid og overlevelsen af et succesfuldt og velstående Iran, besluttet at aflyse angrebet, forudsat at vi hurtigt kan indgå en aftale, skriver Trump. En aftale skal blandt andet sikre en øjeblikkelig og fuldstændig åbning af Hormuzstrædet og fjerne det, Trump kalder Irans atomtrussel, fremgår det af opslaget, hvor den amerikanske præsident tilføjer, at Israel bakker op om beslutningen. Iran har endnu ikke kommenteret og dermed heller ikke bekræftet Trumps udlægning. Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følge af, at 10.000-vis af migranter denne uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Mødet vil blive afholdt via videokonference, og fra dansk side bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. På Ceuta er de fleste af migranterne efter nogle hektiske dage i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Schrøder derfra, eller fra Ceuta.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man må sejle på hvalerne, man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler, mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: I dag enkelte byer, men også perioder med sol.
0: Velkommen til P5.

0: daddy.
1: Oh, she believes in him. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. På kort tid strømmede 60.000 migranter fra Marokko ind til Ceuta. Ifølge de spanske myndigheder er langt de fleste siden vendt tilbage til Marokko. Men DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det langt fra er tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop denne sag.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det.
2: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men måske det først bliver om 2 uger, siger Christine Kortsen.
3: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
2: Sophie Hæstorp Andersen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Europaudvalget, udtalte i går til Ritzau, at partiet mener, at situationen skal løses i EU. USA har aflyst et stort planlagt angreb mod Iran, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham sker det på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, som skal have bedt USA holde igen, fordi rammerne for en aftale er på plads. Trump siger, at Israel bakker op om beslutningen, og at angrebet er aflyst under den forudsætning, at der kan indgås en hurtig aftale. Meldingen kommer efter flere amerikanske medier har rapporteret, at USA muligvis planlagde nye omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden, og Iran har endnu ikke kommenteret. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
4: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
2: Og der er ros fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
5: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
2: I dag starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder, og det bliver med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der bør indkaldes til hastemøde i Folketinget på grund af de store migrantstrømme, der de seneste dage har ramt det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid, strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Socialdemokratiet afviste i går, inden der tegnede sig et blot flertal, at støtte en hasteindkaldelse. I stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen den skal løses i EU, udtalte Sofie Hæstorp Andersen, et af partiets medlemmer af Europaudvalget til Ritzau. Og EU, de har indkaldt, det gjorde de i aftes, ministrene til videokonference om sagen på tirsdag. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den så eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten blev dræbt, og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelserne, lyder det. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen åbnede, var der 112.000 overnatninger. Og udsigterne til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring for hvalerne, der kan blive taberne, hvis man ikke passer på. Så nyder det fra blandt andre turistguide Morgan Angayo.
3: Der kommer flere og flere både hver sommer. Det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval for eksempel. Altså det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
1: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen. Men man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra det i branchen. Det bliver en solrig søndag. De fleste steder i landet kan der dog komme byer her i løbet af morgentimerne. Men ellers så når dagtemperaturen op et sted mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns politi afgav i aften skud mod en personbil i Tingbjerg. Vagtchef Nikolaj Ulits oplyser, at de var massivt til stede i området på grund af grove drengestreger. Flere personer havde sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning, og i den forbindelse skød politiet en 22-årig mandlig fører af en bil, der nu er indlagt og i stabil tilstand. Der blev også kastet med sten mod brandvæsenet, der kom for at slukke brandene, oplyser vagtchefen. Nikolaj Ulits kan ikke umiddelbart oplyse, hvor mange personer, der har været involveret i hændelsen. Der er ingen anholdte, fortæller han. I dag suser 21 hold med nogle af verdens hurtigste cykelryttere forbi hovedstadsområdet. For det gælder den femte og sidste etape i PostNord Danmark Rundt, der snor sig 126 km mellem Køge og Rødovre. Og det kommer i høj grad til at påvirke trafikken, det siger P4 Københavns trafikvært Anne-Sophie Kromann.
2: Især i start- og målbyerne, altså Køge og Rødovre, der skal man især være opmærksom, for der vil være afspærringer allerede fra morgenstunden og så ellers det meste af dagen. Ellers så er ruten, kan man sige, den bliver løbende afspærret undervejs, mens rytterne kører forbi cirka en halv time før de første ryttere, og så bliver der ellers genåbnet kort tid efter de sidste rytter har passeret.
1: Og det er uanset om du kører i byerne, på landevejen eller motorvejen, fortæller hun her.
2: Skal man for eksempel ud og køre også på motorvejene i hovedstadsområdet, der tænker man er langt væk fra cykelløbet, så skal man alligevel lige være lidt opmærksom, for i løbet af eftermiddagen, der er der nogle motorvejs til- og frakørsler, der bliver spærret i forbindelse med etappen her. Det er blandt andet 4 Albertslund Nord på motorring 4, og så gælder det også til- og frakørslerne ved 24 Roskildevej på motorring 3, og de vil lige blive spærret en times tid i løbet af eftermiddagen.
1: Først på dagen kan vi få enkelte byer, senere en del sol, mellem 20 og 22 grader, svag til jævn vind. Det var de regionale nyheder, de er i dag læst og redigeret af Ida Schmidt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Alt om husgerninger og kærlighed. De er meget smukke, når de smiler. Og sammen vil vi frem.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys. Du lytter til P5.

0: Den akutte migrantsituation har fået EU til at indkalde til et hastemøde. Det er de mange tusinde migranter, der de seneste dage er taget til det spanske område Ceuta i Nordafrika, der giver de europæiske politikere panderynker. Og selvom de spanske myndigheder siger, at man har sendt de fleste tilbage til Marokko, ja, så vil EU fortsat afholde mødet på tirsdag. Mødet det vil blive holdt via videoer, kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer har sendt til EU-toppen, hvor de udtrykte bekymring om situationen. Og ifølge Morten Heiberg, der er professor i spansk historie og samfundsforhold på Københavns Universitet, så er det brev, de har skrevet til toppen af EU, et konstruktivt et af slagsen.
1: Den danske statsminister faktisk det her brev går ind og kalder det her et problem for noget, som EU skal tage ansvar for, så er det faktisk vand både på Spaniens og også Italiens mølle. De har mange år argumenteret for, at det her det er et problem, som Europa skal løse i fællesskab.
0: Men trods der nu kommer et hastemøde, så er der også delvis utilfredshed med flere europæiske lande fra spansk side, fortæller Morten Heiberg.
1: Det, som man så stadigvæk er sur over, set med spanske briller, det er, hvordan de enkelte regeringer i en lang række europæiske lande ligesom har brugt krisen i Spanien til at fremmane et billede af Spanien som værende ude, som ikke har styr på noget som helst.
0: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby i Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes på hvalerne. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør. Han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
2: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang så bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre deciderede regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at certificering kunne være en god idé.
3: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
0: Avanada Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. En ghetto af iglutelte. Sådan ser campingarealerne til årets festivaler typisk ud, når festivalen er slut. Så bliver mange af teltene efterladt som affald. Men på årets smukfest, der begynder i dag i Skanderborg, arbejder festivalen på mere bæredygtige boformer. Og det nyeste eksempel er 220 telte, hvor skallen består af hård genbrugsplast, der kan pilles ned, så teltet kan genbruges år efter år. Det fortæller Søren Rabæk her.
4: På campingområdet Sølund ved smukfest er Victoria Bolter-Rugård i gang med at samle telte støbt af genbrugsplast.
5: Altså tanken skal jo gerne være, at det skulle kunne gå ind og erstatte noget så simpelt som det normale festivaltelt, som vi kender den dag i dag.
4: Retens er hendes opfindelse, og i år skal der sættes 220 telte op. Og det er der behov for, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
5: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger.
4: Landets festivaler har behov for at vise, at de gør noget for at nedbringe mængderne af affald, siger professor på Roskilde Universitet, Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed.
6: Altså hvert år, så kører der jo de her måske lidt mindre flatterende historier, hvor nyhederne har været ude og kigge på festivalspladserne efter festivalerne er slut, hvor de kan se, at der ligger store mængder skrald ude på teltpladserne. Og det er jo nogle historier, som festivalerne meget gerne vil undgå.
4: Men for Smukfest handler det ikke om omtale, siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
5: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså, vi er vokset op i en skov. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil.
4: De 220 retens er jo den populære vare på Smukfestets hylder.
5: De bliver udsolgt på 10 sekunder. Perfekt.
0: Ja, og det bliver med ganske hæderligt vejr, at Skanderborg Festivalen åbner i dag. For efter lidt regn, hist og pist her i morgentimerne, så får vi en dag med solskinsvejr de fleste steder. Temperaturerne, de vil i dag nå op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Sara Wiese, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

0: Så hænder, når det gælder. Ja, tampen brænder, brændmennesker i nælder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt løber i dag af stablen her i hovedstadsområdet. 21 hold med nogle af verdens hurtigste cykelryttere bevæger sig 126 km fra Køge til Rødovre. I Rødovre kulminerer løbet i en rundstrækning, og det kan man godt glæde sig til, siger Claus Falk Paarup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
3: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etape nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
2: Og uanset om man er til cykelløb eller ej, så kan man roligt se frem til en festlig dag, hvis man lægger turen forbi særligt Rødovre, mener han.
3: De vil gerne skabe en ramme og en fest rundt om PostNord Danmark Rundt, og derfor har de lagt sig enormt meget i selen. Nede på Rådhuset, nede omkring Rådhuset, Rådhusplænen, Rådhusparken, hvor der vil være fest og gang i gaden.
2: PostNord Danmark Rundt kommer også til at påvirke trafikken. Den kan du holde dig opdateret på dr.dk/trafik. Københavns Politi afgav i aften skud mod en personbil i Tingbjerg. Vagtchef Nikolaj Ulits oplyser, at de var massivt til stede i området på grund af grove drengestreger. Flere personer havde sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning, og i den forbindelse skød politiet en 22-årig mandlig fører af en bil, der nu er indlagt og i stabil tilstand. Der blev også kastet med sten mod brandvæsenet, der kom for at slukke brandene, oplyser vagtchefen. Nikolaj Ulits kan ikke umiddelbart oplyse, hvor mange personer, der har været involveret i hændelsen. Der er ingen anholdte, fortæller han. Vi kan få enkelte byer først på dagen, senere en del sol mellem 20 og 22 grader, svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind fra vest. Ida Schmidt med nyhederne.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Mange europæiske politikere er så bekymrede over migrantsituationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, at EU nu har indkaldt til et hastemøde på tirsdag. De seneste dage er over 60.000 migranter taget fra Marokko til Ceuta, og mange af dem er svømmet ind over grænsen. Det har nu fået spansk politi til at installere en 500 meter lang flydende barriere i vandet ud for grænsen til Marokko i et forsøg på at undgå en gentagelse. Og så skal vi til Ceuta og dig, reporter Victor Schrøder Friis. Hvordan er situationen her til morgen?
1: Jamen, efter nogle ekstremt kaotiske dage her i Ceuta, så er situationen anderledes rolig nu. Butikker, caféer og restauranter er åbne igen, og jeg har set nogle enkelte migranter her til morgen. Det er stadig tidligt, men der er altså mange færre, end vi har set de seneste dage, så det er anderledes roligt nu her i Ceuta.
0: Ja, du sagde det jo lidt selv. Det har været nogle dramatiske dage. Altså, hvad taler man så om kunne være årsagen til, at det her det kunne ske?
1: Jamen, der bliver spekuleret i de spanske medier, så vi skal også holde det ud i stræk der. Men det, man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko. Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, at det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget, det vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
0: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne, der har krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko. EU har tidligere udtalt, at ingen af migranterne er kommet videre til det spanske fastland. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen den åbnede, var der 112.000 overnatninger, og udsigten til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring, for hvalerne kan hurtigt blive taberne, hvis man ikke passer på dem, lyder det. Så lyder det blandt andet fra Morgan Angayu, der er turistguide i Ilulissat.
2: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling, men jeg ser også flere og flere både omkring én hval for eksempel. Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
0: I Grønland findes der lige nu ikke lovgivning for hvalsafari, men retningslinjer på området. For eksempel, hvor tæt man må sejle på hvalerne. Det er dog ikke alle, der følger reglerne, oplever Claus Foss, der også er lokalturistoperatør og derfor deler bekymringen.
3: Nogle, de sejler for tæt hen til hvalerne. De sejler for hurtigt hen til hvalerne, og det kan de ikke lide. Folk gør det jo ikke af ond mening. Sejler hen til hvalen. De gør det for at tilfredsstille de mennesker, de har ombord. Men det har jo så også den effekt, at det stresser hvalerne. De holder sig væk. Vi skyder os i foden i realiteten.
0: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra branchen. Efter at have tilbragt det meste af ugen på de danske landeveje, så slutter det i dag for feltet i cykelløbet Post Nord Danmark Rundt. Den femte og sidste etape sættes i gang senere i dag fra Køge, hvor rytterne har sigte efter målstregen i Rødovre. Og meget skal gå galt, hvis ikke det hele ender med, at den belgiske verdensstjerne og holdkammerat til Jonas Vingegaard, Wout van Aert, ender som samlet vinder, når det sidste trøjepedalerne det er taget i dag. Det siger vores cykelekspert Jakob Fuglsang.
4: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
0: Og Wout van Aert selv har også store forventninger til dagens sidste etape.
5: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at det igen, der vil være mange mennesker igen, og så vil der komme noget hurtigt cykelløb, og det vigtigste er at få trøjen hjem. Det fokuserer jeg på, sagde altså Wout van Aert, der har vundet 3 etaper af løbet. Det bliver en solrig søndag de fleste steder i landet. Der kan dog være byer af og til her i morgen- og formiddagstimerne. Temperaturerne de vil nå op mellem 18 og 23 grader varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Og vi er kommet godt i gang med søndagen sammen med Chris Ria i Sweet Summer Day. Og jeg håber også, du kan tage hul på søndagen på den måde. Stille og roligt og afslappet i lige præcis den stemning, som Chris Ria sætter med sin sang. Vi skal lidt op i tempo med det samme. Vi hviler ikke på laurbærrene. John Travolta og Olivia Newton-John fra Grease-filmen You're the One That I Want.

Sidste år udgav Bryan Adams albumet Roll With The Punches, og herfra lyttede vi til Never Ever Let You Go. Sidste år fyldte Simon Kvam 50, og det betød, at han tog sådan på en, kan vi kalde det stilfærdig, eftertænksom, turné kirkekoncerter med alle sangene, som det hed. Og det var simpelthen en masse gode sange fra bagkataloget fra... Ja, de konstellationer, han nu har indgået i, og sol.

0: Toto-konstellationen også, selvfølgelig. Og en af de sange, som han kommer til at spille, også på koncerten på Smukfest, som begynder her i kommende uge. På torsdag på Bøgescenerne, der giver han den her koncert alle sangene, hvor man kan synge med. Og en af dem, man kan synge med på, det er Vandmand.
1: En og to.

Det her, det er toner, der slår an til Hungry Eyes fra Eric Carmen. Og den sang bringer os frem til de regionale nyheder her 9:30. De kommer fra det distrikt, som du lytter radio til denne søndag formiddag.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag suser 21 hold med nogle af verdens hurtigste cykelryttere forbi hovedstadsområdet. For det gælder den femte og sidste etape i PostNord Danmark Rundt, der snor sig 126 km mellem Køge og Rødovre. Og det kommer i høj grad til at påvirke trafikken, det siger P4 Københavns trafikvært Anne-Sophie Kromand.
2: Især i start- og målbyerne, altså Køge og Rødovre, der skal man især være opmærksom, for der vil være afspærringer allerede fra morgenstunden og så ellers det meste af dagen. Ellers så er ruten, kan man sige, den bliver løbende afspærret undervejs, mens rytterne kører forbi cirka en halv time før de første rytter, og så bliver der ellers genåbnet kort tid efter de sidste rytter har passeret.
1: Og det er uanset, om du kører i byerne, på landevejen eller motorvejen, fortæller Anne-Sophie Kromand her.
2: Skal man for eksempel ud og køre også på motorvejene i hovedstadsområdet, der tænker man er langt væk fra cykelløbet, så skal man alligevel lige være lidt opmærksom, for i løbet af eftermiddagen, der er der nogle motorvejs til- og frakørsler, der bliver spærret i forbindelse med etappen her. Det er blandt andet 4 Albertslund Nord på motorring 4, og så gælder det også til- og frakørslerne ved 24 Roskildevej på motorring 3, og de vil lige blive spærret en times tid i løbet af eftermiddagen.
1: Dagens etape starter klokken 12:30, og det gør den på torvet i Køge. En 69-årig mand blev i går varetægtsfængslet i 12 dage ved et grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler om vold mod offentligt ansatte og forsøg på grov vold. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ifølge sigtelsen troede den 69-årige telefonisk personalet på et hospital med vold, og desuden mødte han op på Bispebjerg Hospital med en hammer. Her i starten af dagen kan vi få enkelte byer, men efterhånden en hel del sol mellem 20 og 22 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne kan vinden være op til frisk, og den kommer fra vestlig retning. Ida Schmidt står for de regionale nyheder i dag.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Med svenske Pomfam og Sunny Side Up er klokken blevet lige knap 9:55.
1: P5. Charlotte Ostertag på P5.
0: Vi går lidt ned i tempo sammen med Chris Isaak. Ja, næsten meditativt tempo, vil jeg kalde det. Denne her sang, det er Wicked Game. En sang kendt for blandt andet filmen Wild at Heart.

Apaka med sangen En drøm om et menneske. Så til den britiske storsanger Elton John med et af hans rigtig mange hits. I det her tilfælde, der er det sangen Crocodile Rock.

Brian Hyland og sangen Sealed with a Kiss fra 60'erne. Og hvornår er en sang en klassiker? Er det, når det kan bruges i en film mange år efter? Ja, faktisk så er denne her Sealed with a Kiss en sang, der er blevet brugt i en gyserfilm, en horrorfilm endda, der udkom i 2006. Filmen All the Boys Love Mandy Lane, der brugte man faktisk denne her søde lille sang, og jeg kan ikke rigtig forestille mig sammenblandingen af gys og horror og så Sealed with a Kiss, men det er der jo nok nogen, der har kunnet, blandt andet instruktøren. Swan Lee med Pernille Rosendahl i front synger her for os meget mere stille og roligt i forhold til gyserfilmens sang Sealed with a Kiss. Her er det bare Heaven.

Pernille Rosendahl og Heaven is a Place, som hun sang her. På torsdag, der synger hun ved Smukfest i Skanderborg, og Skanderborg, de har indrettet en scene i Slotskirken. Og her synger hun sammen med Teitur til middag. Klokken 12, sådan. De indtager simpelthen kirken sammen, og så synger de en masse smukke sange sammen i denne her slotskirke. Det kunne jeg godt forestille mig, kunne blive en rigtig, rigtig stærk oplevelse.

I 2022 der blev der lavet nogle sange til programmet Min Sang til Danmark, og Anne Linnet var en af dem, der skrev en ny sang, og den hedder altså bare Danmark. Vi er på vej mod Radioavisen her klokken 10, og det er vi sammen med Don't Worry, Be Happy. En glad sang fra Bobby McFerrin. Jeg er tilbage efter Radioavisen med meget mere musik.

0: Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry.
1: EU har indkaldt til hastemøde om migrantsituationen i Ceuta, og den danske regering bør gøre det samme, det mener Blå Blok. Kravet kommer efter 60.000 migranter på kort tid er strømmet ind fra Marokko til Ceuta, der er et spansk område i Nordafrika. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det lader dog ikke til, at Blå Bloks krav om et hastemøde betyder, at Folketinget må afbryde sommerferien, vurderer hun.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få en, det, der hedder en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble, gå barnevognsture og dikke-dikke med deres helt små børn. 4 år efter nye barselsregler holder privatansatte fædre nemlig markant mere barsel, det skriver Djøf i en pressemeddelelse. De nye regler om 11 ugers øremærket barsel trådte i kraft den 2. august 2022, og siden da er de privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2, viser Djøfs medlemsundersøgelse. Og det glæder Djøf-formand Sara Færko. Det giver børn mulighed for en tættere relation til begge forældre fra begyndelsen, siger hun. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og fadølskander. Et system, der skal sikre genbrug. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. På pladsen bliver træ til bar og senere genbrugt år efter år, og fra i år kan gæsterne overnatte i minilader lavet af genbrugsplast. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark at 50% i 2030. Så det er ros til festivalen fra professor Thomas Bude Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet.
4: Man kan sige, at Smukfest går jo ligesom i skridtet videre ved at sige, at deres målsætning er at få genanvendt 90%.
1: Det bliver en solrig søndag at starte sådan en festival på. De fleste steder bliver der nemlig masser af sol, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radiovisen var med Daniel Enhus.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter 10 Radioavisen var det Stamina og Stay With Me. Og det er også mit forslag til dig den her søndag formiddag. Bliv hængende, så lover jeg dig masser af god musik.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Summertime fra The Drifters. Lidt interessant med The Drifters, som i virkeligheden bare, i gåseøjne, var kor for, eller backing group, som det hedder på engelsk, for Clyde McFatter tilbage i 50'erne. Men The Drifters skiftede besætninger, skiftede arbejdsgiver, om man vil også, og der er et utal af sangere, der har været inde over The Drifters. Altså en liste så lang. Flere end 20 har været inde over. Så lige hvilken årgang af The Drifters man spiller, alt efter det, ja, så kan det være en helt anden sang, man lytter til. Men det her, det var i hvert fald Summertime. Her er der ingen tvivl om, at det her, det er Dicte, og det er hendes egen nye fortolkning af Konge af Alt på dansk.

En klar og stærk stemme fra Dinah Washington i Mad About The Boy. Og så kommer der altså elektrisk guitar ind over feltet. Rock kan vi vist roligt kalde det, og der er gang i den, når Ike og Tina Turner giver den med Nutbush City Limits.

Året efter, at Ike og Tina Turner havde høstet stor ros og masser af succes med Nutbush City Limits, udgav Tina Turner sit første soloalbum, nemlig Tina Turns the Country On. Et album, som i øvrigt også blev modtaget rigtig godt af anmelderne.

Vi fik lidt country fra danske A Circle of Friends. Det var med sangen Not Alone on the Floor. Og her gælder det Michael Kiwanuka fra Storbritannien. Han synger sangen Cold Little Heart.

0: Nyheder fra DR København.
1: De uroligheder, der i nat fandt sted i Tingbjerg, siger ikke noget om boligkvarteret. Så lyder det fra Simon Hansen, vicepolitiinspektør hos Københavns Politi. Og kommentaren kommer efter, at Københavns Politi i aftes afgav skud mod en personbil i Tingbjerg. Politiet var massivt til stede i området på grund af det, de kalder grove drengestreger. Flere personer havde sat ild til affaldskontainere, køretøjer og en bygning. Og i den forbindelse skød politiet en 22-årig mandlig fører af en bil, der nu er indlagt og i stabil tilstand. Der blev også kastet med sten mod brandvæsenet, der kom for at slukke brandene. Tingbjerg har indtil 2023 været på listen over parallelsamfund, tidligere kendt som ghetto-listen. De seneste år er kriminaliteten i området faldet, men nattens episoder kan altså ikke nødvendigvis kobles til udviklingen i Tingbjerg. Det siger ikke nødvendigvis noget om Tingbjerg, at det var der, den konkrete skudafgivelse skete i går. Det kan ske mange steder i København, siger Simon Hansen. Der er endnu ingen anholdte i sagen. Den femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt løber i dag af stablen her i hovedstadsområdet. 21 hold med nogle af verdens hurtigste cykelryttere bevæger sig 126 km fra Køge til Rødovre. I Rødovre kulminerer løbet i en rundstrækning, og det kan man godt glæde sig til, det siger Claus Falk Pårup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
2: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etape nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
1: Det er om 2 timer, at etappen begynder, og det gør den på Køge Torv. Enkelte byer først på dagen og senere en del sol mellem 20 og 22 grader, så svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind. Det var Ida Schmidt med de regionale nyheder.
3: Velkommen til P5.

0: David Dundas og Jeans On har 50 år på banen, og en 40-årsjubilar er også på vej her lige om lidt. Du kan høre, hvad det er, for en efter Little Eva og The Locomotion.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Hun hed Claudie Fritz, men kaldte sig for Desireless, og for 40 år siden udgav hun sangen Voyage, Voyage. En sang, der blev et kæmpe hit. Den mest solgte single i Spanien i 1987, og var med over 200.000 solgte eksemplarer. Men den landede altså også på, om ikke førstepladsen, så en af de allerøverste pladser på rigtig mange andre hitlister i Europa det år.

Niklas Sahl med en meget stemningsfuld sang, Love of My Life. Og nu fortalte jeg i sidste time om Pernille Rosendahl, der skal synge sammen med Tejturt ved Smukfest ved de her kirkekoncerter i Slotskirken i Skanderborg. Og det skal Niklas Sahl også. Når Rosendahl og Tejtur er færdige, så træder han op på scenen. Og han har inviteret en grønlandsk ung sangerinde med, Anarsisok, tror jeg. Hun hedder, hvis jeg udtaler det rigtigt, 19 år gammel. Og de to, de mødte hinanden tidligere i år på en sangskrivercamp i Sisimiut. Og mødet gjorde så stort et indtryk på Niklas Sahl, at han har inviteret hende med på scenen her i Slotskirken. Og i det hele taget, så er der et nordisk tema i Slotskirken på Smukfest. Det er faktisk sådan, at når Niklas Sahl er færdig, så går Thomas Dybdahl på scenen, og det gør han sammen med Rasmus Walter. Endnu sådan et nordisk samarbejde. Og her har vi dem faktisk sammen i Gaderne er tomme. Gaderne.

Emma Sehested Høg og sangen Badebro, hvor hun boldrer sig i vandet. Vi rammer 11 radioavisen lige om lidt, som godt og vel 4 minutter. Og i de 4 minutter, der er vi i godt selskab med Paul Simon i sangen Graceland.

0: Hvorfor valgte over 60.000 på få døgn at migrere fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika? Det spørgsmål forsøger særligt spanske medier i de her dage at finde svar på. Lige nu spekuleres der i, om der har været tale om, at det hele har været koordineret af det marokkanske styre. Det fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Schrøder Friis.
1: Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, at det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget af det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
0: Men meget tyder på, at der i hvert fald har været tale om en eller anden form for koordinering forud for den store migration, fortæller han.
1: Det man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko.
0: Migrantkrisen har fået EU til at indkalde til hastemøde, og flere europæiske ledere har foreslået at udelukke Spanien fra samarbejdet om fri bevægelighed i Europa. Sommeren har givet mange naturbrande i Europa, men nu bakser de også med flammerne i USA. Her har naturbrande ramt delstaten Washington og fylder et område på mere end 1000 kvadratkilometer, skriver Reuters. Omkring 4000 brandmænd er sat på arbejde for at forsøge at slukke flammerne. I dag skal de sidste 126 kilometer af årets udgave af cykelløbet PostNord Danmark Rundt overkommes. Det er den femte og sidste etape, der tages hul på i dag i Køge. Målstregen, den er i Rødovre. Og Brian Holm, tidligere cykelrytter, sportsdirektør og kommentator på HBO Max, forventer, at der bliver trådt voldsomt i pedalerne i dag.
2: Dem, der tager til Rødovre, de kan godt forvente med en spurt. Det kommer så gå stærkt. Der er små veje også. Så der er vind, så det kan godt blive lidt giftigt.
0: Her inden etappestart ligger den belgiske stjerne Wout van Aert nummer 1 i klassementet, og samlet set synes Brian Holm, at det har været en af de bedste udgaver af Danmarks største etapeløb nogensinde.
2: Fordi det er Wout van Aert, der vinder. Jeg synes, det klæder løbet, at det er en af de største stjerner i verden, der vinder. Og så etappen til Vejle over 200 km. Regnvejr, glatte veje, desværre masser af styrt, men det var altså et flot, flot cykelløb.
0: Ja, det bliver en solrig søndag også for dem, der gerne vil se cykelløb de fleste steder. Temperaturen når op mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vestlig vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: Og hvis du vil hænge ud sammen med mig den næste lille times tid, så kan jeg spille en masse musik for dig. Der er lidt af hvert. Der er Robbie Williams, der er Four Tops, der er simpelthen også Tue West. Og så er der også Gnags på programmet. Men lige nu, der gælder det Tom Bjerg med Timer Nok.

Med risiko for at afsløre min alder, så var Sunshine Reggae og Laidback den sang, vi hørte rigtig meget den sommer, da jeg startede på gymnasiet i min ungdom. Her gælder det Steven Sanchez og Chuck the Money.

Christian Lilholt, han er netop fyldt 70, og i den anledning giver han en enkelt koncert i dag i Lønstrup Kirke. Det er for ligesom at fejre den runde fødselsdag. Her er han sammen med Nanna Lytters og Ida Friis Virenfeldt i sangen Det Lyse Sommerland.

0: fra DR København.
1: Om bare en time løber femte og sidste etape af PostNord Danmark rundt af stablen her i hovedstadsområdet. 21 hold med nogle af verdens hurtigste cykelryttere bevæger sig 126 km fra Køge til Rødovre. Rytterne bliver sendt afsted fra Køge Torv, og dækker Køges borgmester Ken Christensen, der er mødt op på torvet, meget stolt.
2: Men det betyder rigtig meget. Altså, vi kunne se, hvor mange mennesker, der allerede er her nu, ikke? Klokken den er 11, rytterne sendes afsted 12.30, og der er fyldt på torv allerede. Og det betyder noget for en by som Køge. Altså, vi er jo en by, der gerne vil være, gøre opmærksom på os selv og på cykelløb især, og sport generelt, fordi at vi ved, hvor meget sport betyder for mennesker. Det gør så mange gode ting i livet.
1: I Rødovre kulminerer løbet så i en rundstrækning, og det kan man også godt glæde sig til. Det siger Claus Falk Pårup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
3: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etape nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
1: Du kan følge med i PostNord Danmark rundt på DR1 og på DRTV. En 70-årig svensk mand forsvandt sent i aftes ved dyreskuepladsen i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Dyreskuepladsen lægger i denne her weekend græs til amerikanerbiltræffet Viking Run. Den forsvundne mand hedder Mats Larsson og bar en sort hættetrøje med teksten Caterpillar. Han blev sidst set ved 23-tiden, og politiet beder alle med oplysninger i sagen om at ringe til telefon 114. Stadig kan vi få enkelte byer, men ellers en del sol resten af dagen mellem 20 og 22 grader og svag til jævn vind ved kysterne op til frisk vind fra vest. De regionale nyheder med Ida Schmidt.
4: Velkommen til P5.

Nu kunne jeg i sidste time fortælle om en lang række samarbejder på tværs af nordiske lande i forbindelse med Smukfests koncerter i Slotskirken. Det her det er endnu et nordisk samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Seija, som kommer fra Færøerne. Det var to lanterner. Og apropos Smukfest i Skanderborg, så optræder ham her onsdag aften.

Her æbber Good Times fra Chic ud, og vi skal have fat i en 60-års jubilar. Ingen ringer en fortops med Reach Out, I'll Be There. Det er faktisk helt tilbage i 1966, at den udkom. Det fejrer vi selvfølgelig netop ved at spille den.

Vi nærmer os klokken 12, og derfor så har jeg kun én sang tilbage at spille for dig denne søndag. Det er Danseorkestret med Marias øjne. Men efter den er der selvfølgelig radioavis, og derefter så kan du lytte til Giro 413 med Ivan Gregersen her på P5. Rigtig god søndag.

0: De mange migranter, der er svømmet i land i det spanske område Ceuta, har fået EU til at indkalde til hastemøde. Lykke Friis, hvor alvorligt ser europæiske ledere på situationen?
1: Meget alvorligt på grund af bekymringen for EU's ydre grænser, men også fordi det her udløser en brevkrig mellem to fløje EU-lande, der hver sender deres brev til kommissionen. Og det skaber polarisering, og det har EU militært ikke brug for.
0: Og jeg taler videre om situationen med lederen af tænketanken Europa om lidt. I Grønland venter man et kommende turistboom, men det kan ende med at gå ud over hvalerne, for dem vil turisterne gerne helt tæt på.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Den sidste af de store festivaler skydes i gang i dag, og det er blevet en mere genanvendelig en af slagsen.
4: Sidste år der genanvendte vi 79% af alt vores affald. Vores målsætning er at genanvende 90% i 2029.
0: Er Smukfest enormt miljøbevidst, eller er det bare branding stunt? Det har vi spurgt en ekspert om. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Panderynkerne har de seneste dage været ekstra dybe af bekymring i EU, efter at 60.000 marokkanske migranter på få dage krydsede grænsen til Ceuta, et spansk område i Nordafrika. Nu har EU så indkaldt til hastemøde på tirsdag, og det kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde skrevet til EU-toppen. Og så velkommen til dig, Lykke Friis. Du er direktør for Tænketanken i Europa. Hvad er det helt konkret, der skal drøftes og ske på det her møde?
1: Altså, nu er der jo tale om et uformelt møde, så der kan ikke vedtages noget, så ikke nogen bør sidde og vente på breaking news i form af gule bjælker. Men det er jo et vigtigt møde, for man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at de lande, du nævner, altså Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien ud grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
0: Men hvorfor ser vi flere EU-lande udtrykke stor bekymring, altså så stor, at man altså bliver nødt til at have et hastemøde?
1: Altså, nu er det jo ikke, hvad skal nogen sensation af, at man har et hastemøde. Man bliver nødt til at sætte sig ned og blive enige om, hvad skete der rent faktisk. Og så skal man kigge over på kommissionen og sige til kommissionen, hvad har I så rent faktisk i værktøjskassen til at håndtere de her forskellige bekymringer, der er. Mellem så bekymringen til solidaritet, som Sanchez påpeger, og så også andre landes ønsker om, nu skal vi simpelthen mere tryghed.
0: Ja, Spanien har jo kritiseret de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Hvad bliver Spaniens position på det her møde på tirsdag?
1: Jamen, det bliver, at man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Ceuta jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på. Andre lande vil så påpege, sig mig engang, I har simpelthen ikke gjort nok for at styrke den fælles grænsekontrol. Så det bliver et heftigt møde, men jo også et møde om lyst til at finde hinanden. For hvis der er noget, som EU ikke har brug for, så er den her splittelse og den her verden, ja, det er jo alt lige fra Donald Trump til Kinas Xi, og selvfølgelig også Ruslands Putin. Så der vil være et stort behov for, om ikke at ryge fredspipe, men så i hvert fald hit ud af, hvordan kommer videre i fællesskab.
0: Jeg lød det her fra Lykke Friis. Tak, fordi du var med her. Og så skal vi altså også lige en tur til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores reporter i området. Det har jo lyttet fra de spanske myndigheder, at de fleste er vendt tilbage til Marokko. Men hvordan har du oplevet det her til formiddag, hvor du er?
5: Jamen, efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Ja, hvordan kan du se, at de lokale myndigheder er presset af situationen, også selvom mange, som du siger, er rejst tilbage til Marokko?
5: Jamen, det kan man se på. Jeg er ved et center, hvor man kan søge asyl her, og her har det center har i lang tid været fyldt, og folk har siddet udenfor det her center. Det gør de altså nu, også nu, men det vi hører, det er, at der er kommet mange flere til det her center. Jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i halvandet år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta, og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret, og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Lyder det her fra Victor Schrøder Friis, der altså var med direkte fra Ceuta. Nu er der ikke længe til, at rytterne de triller ud på sidste etape af årets udgave af Danmarks største etapeløb, PostNord Danmark Rundt. Og den, der har haft de bedste ben i de foregående fire etapper, ja, det er den belgiske stjernerytter Wout van Aert, som har vundet tre etapper og samlet set ligger nummer et i løbet. Og det håber han også er tilfældet, når han triller over målstregen i Rødovre senere i dag.
6: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at der igen vil være rigtig mange mennesker, og så det vil blive noget hurtigt cykelløb, men det vigtigste det er at få førertrøjen med hjem. Det fokuserer jeg på, siger han. Etappen i dag begynder i Køge, og er man så ved at være klar til at sende rytterne godt afsted, Emma Meinhardt?
7: Det er man lige her på torvet i byen, der er fyldt til randen af glade cykelfans. Der er ikke sort af mennesker. I dagens anledning, så er der altså blåt på vifter, på flag, på bøllehatte. Og så på den oppustelige startport, hvor også rytterne er ved at være klar om ikke særlig lang tid. Og derfor står du også her, Lasse Odgaard. Hvorfor er du taget til cykelløb i dag?
8: Jamen, som stor cykelfan, når det kommer til ens fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring det. En stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
7: Hvad synes du så om stemningen?
8: Jeg synes, den er rigtig fin faktisk. Jeg er faktisk overrasket over, at der er så mange mennesker. Det synes jeg er rigtig positivt. Og nu glæder vi os jo til et fremragende cykelløb med forhåbentlig en spændende afslutning, som vi kan hæppe med hjemme på skærmen.
7: Ja, det ser ud til at blive spændende. Hvad forventer du af den sidste etape her?
8: Ej, jeg tænker, det ender i en kæmpe masse spurt. Forhåbentlig med en af de store profiler, som vinder. Men det kunne også være sjovt, at der var en af de små danske profiler, der løb med sejren og fik en stor oplevelse der. Ja.
7: Tak skal du have, og rigtig godt løb.
8: Tak.
0: Ja, og du kan se, hvordan det hele ender. Det kan du gøre, hvis du tuner ind på DR1 eller DRTV. Noget af det, der trækker flest turister til Grønland, det er byen Ilulissat i Diskobugten. Her får man en ny international lufthavn til efteråret. Og mens turistorganisationen Visit Greenland forventer, at det vil ende med flere turister til Isfjorden, så frygter lokale, at det kan komme til at gå ud over hvalerne i området. Hvalsafari er nemlig en af de helt store turistattraktioner, og Claus Foss, der er lokal hvalguide, frygter, at hvalernes område vil blive oversvømmet med turister.
9: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Ifølge Claus Foss er det ikke alle, der følger de frivillige retningslinjer for, hvor tæt man eksempelvis må sejle på hvalerne. Derfor så er der også flere i området, der overvejer, om der skal decideret lovgivning til for at passe på de store havpattedyr. Malene Simon Helund, der er hvalforsker og afdelingsleder ved Grønlands Naturinstitut, siger, at man sagtens kan drive forsvarlig safari, men hun forstår godt de lokales bekymringer.
10: Turismen den vokser jo rigtig meget i Grønland, og det betyder, at det gør hvalturismen også. Og det lægger et stort pres på de faktisk relativt få hvaler, som er en del af hvalturismen.
0: Og nu skal vi op på paddleboardet for at se lidt nærmere på den her problematik. Reporter Tobias Sydredal fører os ud på gyngende grund, derud hvor pukkelhvalerne pruster og turisterne jubler.
11: Pagajen stikker sig målrettet gennem den blå discobug. Der er to på paddleboardet, Monika Mathisen og Rasmus Holle.
12: Okay.
11: Og stort og sort buler pludselig et par centimeter over havoverfladen. En blank, mørk ryg skyder kortvejt op.
12: Shit.
11: Og så trækker et par kraftige, hvide finder dyret tilbage mod dybden.
13: Jeg ser også flere både omkring en hval, for eksempel.
11: Morgan Angayo Josefsen følger sine gæster med blikket fra sin slukkede båd et stykke derfra.
13: Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
11: Han har sejlet med hvaler i Canada og Tonga, hvor der er strenge regler for, hvor mange både der for eksempel må være rundt om en hval.
13: Og jeg synes, at vi skal passe på hvalerne. Det er jo det, Grønland vi prøver at markedsføre os med.
11: Han anerkender, at han på en måde selv er en del af problematikken.
13: Det gør jeg jo helt klart i og med, at jeg jo på sin vis er et forstyrrende element over for hvalerne.
11: Men han mener, at hvalsafari kan gøres på en bæredygtig måde.
13: Så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
14: Hvad så?
11: Nu kommer Monika Mathisen og Rasmus Holles og padlene tilbage til båden.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Ja, så padler jeg videre til dig, Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent. Du er i Grønland lige nu. Forklar først lige kort, altså, hvor meget turisme egentlig fylder i Grønlands fremtidsplaner?
14: Turismen fylder meget i Grønland, det mærker man tydeligt, når man bevæger sig rundt herover. Den vokser også, det mærker man også. I dag udgør det omkring 5% af økonomien. Det er mere end i mange lande, men det er ikke lige så meget som i store turistlande som Grækenland og i Spanien og Island for at blive i det nordatlantiske. Så man satser, som du siger, målet er at fordoble turismen inden for de kommende år, og det er for at blive mindre afhængig af fiskeriet, som er det, som driver økonomien lige nu.
0: Men hvordan går de lokale myndigheder og selvstyret så til den her balancegang med på den ene side at ville markedsføre nogle turistattraktioner, men så også på den anden side at beskytte eksempelvis de hvaler, man gerne vil lokke folk ud at se?
14: Jeg oplever, at man er opmærksom på problematikken, at det skaber et pres på miljø og også generelt på samfundet med den voksende turisme. I 2025 trådte en ny turismelov i kraft, som regulerer turistvirksomheder. Blandt andet skal man have licenser. Man har oprettet mulighed for at indføre zoner, hvor man kan trække turismevirksomhederne tilbage fra. Men lige når det gælder hvalerne, så er der altså ikke nogen love og regler, som jeg også siger, men retningslinjer om, hvor tæt man må sejle på og hvor hurtigt man må sejle omkring hvalerne. Og den helt store problematik i et så stort sted som Grønland er, at det er jo altså sådan noget med at føre tilsyn. Og så tror jeg også, at der vil være en proces, hvor man skal finde balancen. Hvordan tager man egentlig gevinsten hjem fra turismen, uden at man betaler en alt for høj pris?
0: Jeg lød det fra Kasper Skrøder. Ilulissat ligger i Avannaata Kommune, og kommunen skriver til os her i DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til

0: flere år på Smukfest og har smidt flere telte ud eller efterladt dem på pladsen. I år der har de købt et lidt dyrere telt, som de håber på at få med hjem. I har også taget noget bestik med hjemmefra. Emilie Stefansen og også nogle glas, som jeg regner med kan holde lidt længere end en gang. Hvordan kan det være, at I regner med, at teltet ikke skal smides ud i år, men at det kan holde lidt længere at komme med hjem?
1: Jamen altså, der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
0: Som jeg nævnte, så var du her sidste år, hvor du jo faktisk efterlod dit telt. I gennemsnit så er der 23 kilo affald per festivalgæst. Hvordan kan det egentlig være, at du efterlod det hjemme?
1: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
0: God festival til jer.
1: Tak.
2: Ja, god festival. Smukfest får mere affald tilbage i kredsløb, men den samlede affaldsmængde vokser stadig år for år. I Danmark producerer vi over 12 millioner ton affald om året, så på trods af festivalens grønne profil, så er det så lidt, der bliver genanvendt, at det ikke kan måles i det samlede forbrug, mener Thomas Bude Christensen, der er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. For ham handler det mere om branding og markedsføring, siger han.
3: De gør det for, at det betyder noget, og at festivalerne kan brande sig på den her grønne dagsorden. Og vi kan jo også se det på tværs af alle de forskellige festivaler, der er i Danmark. Både festivalerne og karnevalerne, de gør en del ud af det her med affald og cirkulær økonomi, og prøver ligesom at brande sig selv på at være grønne og bæredygtige.
2: Hos Smukfest afviser man kritikken om, at det skulle handle om image og branding, siger Katrine Bianca Christensen, der er bæredygtighedskoordinator for festivalen.
4: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Altså Smukfest, vi har arbejdet med bæredygtighed i rigtig mange år, særligt på affaldsfronten. Og det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså, vi er vokset op i en skov, og det har ligesom været i paragraferne altid, siden festivalen blev stiftet. Det er noget, vi gør, fordi vi skal, og vi vil, og det synes vi alle skal. Så det har ikke noget med markedsføring at gøre for os.
2: I løbet af eftermiddagen mest tørt og stedvis en del soltemperatur mellem 18 og 23 grader, men i Nordvestjylland lidt køligere, så en let til jævn vind fra vest og fra sydvest. Sara Wiese, hun var arkitekten bag denne her middagsradioavis. God søndag.
5: Danmarks Radio, København, Kalundborg. Nu har vi Giro 413, lytternes ønskeprogram på grammofon.
6: Du lytter til Giro 413 på B5.
7: Far, der havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint, godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi syntes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Så de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stuen, og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende. Men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde. Og han dansede først, da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille ind i stuen, da vi så ham knæle ned ved sengen

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: John Mogensen, den gamle violin, og den var til Mads, der sender en hilsen til sin ven Holger og til sin forlovede.
1: 413 med Ivan Gregersen.
0: Og så ellers velmødt til den første Giro 413 her i august. Vi har sendt hele sommeren og fortsætter ufortrødent med hilsner, musikønsker og bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge i Danmark. Jeg hører også gerne fra dig. Kig ind på dr.dk/Giro413 for alle detaljer om, hvordan du kommer i kontakt med os. Hej Ivan, en af dine mest trofaste lyttere og bidragsydere til Giro 413, Annelise fra Ålsgårde, blev 75 år i går lørdag den 1. 8. Samtidig vil jeg også gerne sende en hilsen til vores mor Paula, som bliver 100 år på tirsdag den 4. august. Da vi alle oprindeligt er fra Fyn, synes jeg, vi skal høre pigen fra Fyn. Kærlig hilsen familien på Fyn og i Jylland.
2: En sømand får set både dit og så dat, og ved landgang så ser han på pir. Hans syn er

Selvfølgelig så kommer man meget omkring, der er Marseille i ved sømandens Paris. Og der kan man se de mærkværdigste ting, der kan koste et mindre forlis. Havebryn, værsgo bare, kom her uden knyn. Og et par læber, der visker amour, og resten, hold kæft, sikke en kølerfigur. Men i et café, Kaplyn, står der rulling.

Bevares, man kan opleve meget, der er skønt. Det var synd, hvis man nægtede det.

Der bliver man sgu blød og siger, kom Marilyn, lad os lege og tage fat. Hvis at din bastdragt generer dig meget, min skat, godt så stryn. De ord skulle man bare slet aldrig have sagt, for se, pigen blev nemmerlig i brysteholden, og far her fik travlt med at komme på vagt, hvorpå rejsen gik videre mod øst. Gæsjern i pyn, troede jeg havde penge som gryn. Tænk, hun forlangte en tiger for et kys, og ville jeg mere, skulle hun med mig til søs. Jo, med det perspektiv var det let nok at holde på dyn. Da jeg blev hissig og åbnede kajen, fik jeg ris.

Jeg har også vedtaget, at nu er det nok. Nu skal piven have en helt anden lyd. Så nu går jeg stille og rolig dok, og min bryllupshabit, den er

0: det gør hun.
1: Hans Kurts med Pigen fra Fyn. Vi skal til Vordingborg. Her ligger en by, der hedder Ørslev, og på Lerbjergvej, der bor Edel. Hun skal have en hilsen gennem Giro 413 og de kærligste hilsner på sin 85-års fødselsdag. I år er det det rigtige årstal. Melodien skal være som sidste år, Fem Røde Roser med Thor Leifs. Som tak for mange gode år. Med venlig hilsen, din bandit på Samsø.

Thorleifs fem røde roser. Vi vil gerne ønske Bogense By rigtig meget held og lykke med deres Rosenfestival denne weekend, og så vil vi gerne sende en kærlig hilsen til hinanden med tanke på, da vi var unge og nyforelskede og lyttede til Ned Miller med From a Jack to a King. Peter og Merete i Odense. From a Jack

0: Nyheder fra DR København.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i foreløbig 18 dage. Det sker ved et grundlovsforhør i Københavns Byret. Manden var ikke i stand til at møde op i retten på grund af sine skader, om retsmødet blev derfor gennemført uden hans tilstedeværelse. Skyderiet fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Og Andreas Kiel, der er beskæftigelses-, integrations- og erhvervsborgmester for Socialdemokratiet i København, er bekymret over begivenhederne.
2: Det er en voldsom episode, når vi lige pludselig oplever ild i gaden på den her måde. Det oplever også, når der har været situationer af lignende karakter andre steder i byen, så er det også blevet taget seriøst. Men det er klart, når jeg også læser, at vores dygtige brandfolk er blevet angrebet, borgerne derude må være utrygge i det inferno ild, som der har været, så skal vi reagere hurtigt, og vi skal reagere fast på det.
1: Og hvordan kommunen vil reagere, kan Andreas Kiel endnu ikke sige noget konkret om, men han tager afstand til begivenhederne, siger han.
2: Og jeg har bedt min forvaltning om at danne sig et overblik over situationen og episoden i går, så vi hurtigst muligt kan reagere på det.
1: Københavns Politis viceinspektør Simon Hansen siger til os i DR, at nattens episoder ikke kan sige noget om en eventuel udvikling i Tingbjerg, der indtil 2023 var på listen over parallelsamfund, tidligere kendt som ghetto-listen. En 69-årig mand blev i går varetægtsfængslet i 12 dage ved et grundlovsforhør. Han er sigtet for trusler om vold mod offentlige ansatte og forsøg på grov vold, det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ifølge sigtelsen troede den 69-årige telefonisk personalet på et hospital med vold, og desuden mødte han op på Bispebjerg Hospital med en hammer. Tørvejr og stedvis en del sol mellem 20 og 22 grader, let til jævn vind fra vest. De regionale nyheder var i dag læst og redigeret af Ida Schmidt.
3: Der er simpelthen en udsendelse i Danmarks Radio, der er så variabelt. Der er simpelthen så, der går ind i alle mennesker, som er Giro 413.
4: Du lytter til Giro 413 på B5.

I Can't Let Maggie Go med Honeybus til Tommy i Kirke Hyllinge, der sender en hilsen til alle, der lytter med denne søndag. Kære Giro 413, vi vil gerne sende en kærlig fødselsdagshilsen til vores fantastiske far, svigerfar og morfar, Anders Andersen, som fylder 80 år i dag, søndag den 2. august. Han fejrer dagen sammen med hele familien på Hotel Alsik i Sønderborg, og hans største fødselsdagsønske er at høre en hilsen og en sang gennem Giro 413. Så kære far, hjertelig tillykke med de 80 år. Du er en frisk og livsglad morfar, tidligere militærmand og nu stolt vinbonde. Du har altid været der for os med styrke, omsorg, godt humør og et glimt i øjet. Og vi er taknemmelige for alt, hvad du betyder for vores familie. Vi håber, du får en uforglemmelig dag, omgivet af os alle, der holder så meget af dig. De varmeste lykønsninger og masser af kærlige hilsner fra dine børn, svigerbørn, børnebørn og svigerbørnebørn. Hvis det er muligt, vil vi ønske Avenyen med Trine Dyrholm.

Trine Dyrholm, avenuen til Anders Andersen, som fylder 80 år i dag, og den hilsen er fra dine børn, svigerbørn, børnebørn og svigerbørnebørn. Kære Ole Petersen, Tinkroens venner, ønsker dig hjerteligt tillykke med de 81 år. Søndag efter søndag møder du trofast op på Kron og støtter Shion. Vi sender også en varm og kærlig hilsen til Michelle og takker for den kærlige hilsen i søndags. Denne søndag havde vi besøg af Thomas, Michael og Jakob. De havde taget deres gode humør med. Tinkroens venner takker for besøget og den hyggelige eftermiddag. Lørdag den 8. august fylder Tinkroen 90 år. Det bliver et brag af en fest, der kommer mange bands og spiller, så vi håber på godt vejr på lørdag. Denne uges musikønske er derfor Kim Larsen, så beder vi guderne om godt vejr. På Tinkroens venners vegne, Hans Hansen, Amager.

Kim Larsen, Hawaii. Kære Jørgen, du sender hilsner til os alle sammen. Nu er det din tur til at få en hilsen i anledning af din fødselsdag den 4. august. Så stort og hjerteligt tillykke. Vi håber, du får en dejlig dag. Hilsen fra dine søskende, svoger og svigerinde på familiens vegne, Grete. Musikønske, Hvide Rose fra Athen med Inge Marie Nielsen.

Inge Marie Nielsen, Hvide Rose fra Athen, til Jørgen, der har fødselsdag på tirsdag, og den hilsen er fra dine søskende, svoger og svigerinde. Kære Annelise Christensen, også kaldet Olsen, du ønskes hjerteligt tillykke med de 85 år den 7. august. Vi håber, du får en god dag. Endnu en gang stort tillykke, smukke Olsen. Og vi skal selvfølgelig høre Rocknalle med gode gamle fru Olsen. Kærlig hilsen fra alle dine venner på Café 34.

0: Rocknalle, gode gamle fru Olsen. Du lytter til Giro 413, der i år runder et skarpt hjørne, nemlig 80. Derfor har jeg været en tur i gemmerne og fundet retroklip frem fra de gode gamle dage. Og sådan et skal vi til nu. Vi spoler tiden tilbage til den 24. juli 1971. Der lød Gioen sådan her.
1: Og den første kupon til fru Erna Jensen. Hilsen fra din mand Bernhard for 39 års bryllupsdagen. En videre hilsen fra Bent, Birte, Connie, Alice, Annette, Frank med koner og mænd plus 15 børnebørn.
2: Jeg vil gerne her igennem 413 sende en hilsen til eleverne i anden real A og B på Torning Skole, samt til lærerne hr. Og fru Gammelgaard og hr. Og fru Vorre, med tak for en dejlig og oplevelsesrig tur til Østrig i tiden fra den 19. juni til den 27. juni. Hilsen fra Lisbeth Sørensen.
1: De hjerteligste lykønsninger til vores far, og det er Ove Bonke Hansen, Nøbbet, i anledning af de 50 år i dag, den 24. i 7. Også en hilsen til familien Dalgaard, Rybsbjerg og familien Hansen, Nordborg. Desuden en hilsen til venner og bekendte fra Dorthea, Grete, Lis og Birte.
2: Jens og Jytte ønskes tillykke med de 19 år den 18. juli, samt mor og far, som ønskes hjertelig tillykke med de 50 år henholdsvis den 21. og 30. juli af Erik på Ribe Mark.
1: Og vi skal høre Johnny Reimer.

Johnny Reimer, Sofus har været der. Kære Ivan, jeg vil først og fremmest gerne ønske dig og alle P5's lyttere en rigtig god søndag. Jeg håber, I alle nyder sommeren. Så vil jeg gerne sende en ekstra lille hilsen til min mor Charlotte. Tak mor, fordi du er dig. Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Så vil jeg gerne ønske nummeret Two Stepping in Time med Kiefer Sutherland. Bedste hilsner fra Maja i Aarhus.

0: På tirsdag mødes EU's medlemslande til et hastemøde om de seneste dages anspændte situation i det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor omkring 60.000 mennesker på kort tid krydsede grænsen fra Marokko. Hastemødet kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde sendt til EU-toppen. Der er dog tale om et uformelt møde, så der bliver derfor ikke vedtaget noget, men mødet er alligevel et vigtigt et af slagsen, da der er uenighed om, hvem der står med ansvaret, siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
1: For man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien og grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de, at resten af EU har svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
0: Spanien har efter det her brev været ude at kritisere de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Og Spanien vil også påpege en række ting på det her møde, vurderer Lykke Friis.
1: Man kan ikke suspendere Schengen-samarbejde over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Suita er jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Men så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på.
0: Sidste etape af årets udgave af PostNord Danmark Rundt er gået i gang med start i Køge, hvor Lasse Udgaard var mødt op for at sende rytterne godt afsted. Han havde nemlig stillet sig op i Køge.
2: Som stor cykelfan, når det kommer til ens fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring det. En stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
0: Ja, yes. Mens start er i Køge, så er målstregen i Rødovre. Her kulminerer løbet i en rundstrækning, og det kan man godt glæde sig til, mener Claus Falk Pårup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
3: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etape nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
0: Ja, du kan også se det hele i fjernsynet. Det kan du gøre på DR1, og du kan også gå ind på DRTV. Det er ikke kun i Europa, at varmen har sat rekorder. Sydkorea har i dag sat varmerekord, siden landet begyndte at registrere temperaturer for over 100 år siden. I byen Yangsan i det sydvestlige del af Sydkorea er der i dag målt 42,5 grader, og det er også femte dag i streg, at der er målt over 40 grader i landet. Herhjemme knap så varmt mellem 18 og 23 grader, men til gengæld en del sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Jeg kan da godt lide, når de sender 400 hvad det kaldes. Jeg kan da godt lide, når det bliver udsendt.
5: Du lytter til Radio 24/7.

0: Kære Janne, skråstreg kone, stort tillykke med fødselsdagen i går. Jeg håber, du får en masse gode år endnu, trods alle de udfordringer, livet giver. Jeg glæder mig til snart at skulle til vores elskede Puerto de Morgan i 3 uger med dig. Kærligst Henrik, der havde ønsket for evigt med Volbeat.
1: 413 med Ivan Gregersen.
0: Ja, velkommen igen. Vi har en lille time tilbage at løbe på. Hilsner og musikønsker ude fra det danske sommerland, og også fine bidrag til vores indsamling til socialt udsatte børn og unge, der har en svær hverdag og trænger til et smil på læben. Du kan også støtte den gode sag og samtidig sende en hilsen og ønske en sang. SMS, mail eller ring på 70 20 70 30. Du kan også lige kigge ind og få alle detaljer om, hvordan du gør på dr.dk/giro413. Nu skal vi videre i teksten og til den næste besked, jeg har fået ind. Her står, jeg ønsker alle en god søndag og vil gerne høre gennem et lille smil, til det bliver gråvejr med Gustav Winkler. Hilsen fra Anne-Lise i Ålsgård.

0: Gustav Winkler til Annelise i Ålsgårde, der ønsker alle en god søndag. Gem et lille smil, til det bliver gråvejr. Nu til den næste hilsen og det næste ønske, indtalt på 70 20 70 30.
1: Jo, det er Lars. Jeg vil gerne sende en hilsen til Grete Larsen, og vi skal høre denne Grete gå hjem med Rangstændi. Hej.
2: Grete, gå hjem. Din mand har det skidt.
3: Har han det skidt?

0: på hjem. Testamentet bliver brudt.
1: Hvad sagde du, min snut?
0: Jeg sagde, at testamentet bliver brudt.

Vi hørte ham for lidt siden med gennem et lille smil til Det bliver gråvejr, og her var han så igen, Gustav Winckler, sammen med Rachel Rastenni, Grete Gå Hjem, den var til Lars. Verdens sødeste kisser ønskes et stort og hjerteligt tillykke med fødselsdagen. Tak for dig, knus fra Inger og Torkild. Musikønsket Pet Mix med Sommersang.

Pet Mix med sommersang fra Inge og Torgild til verdens sødeste kisser, der ønskes tillykke med fødselsdagen. Kære Vini og Morten, hjerteligt tillykke med jeres sølvbryllup. De kærligste hilsner fra jeres to skønne sønner og to kærlige søstre. Musikønsket er med Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking.

0: Vinnie og Morten ønskes hjerteligt tillykke med sølvbrylluppet fra de to skønne sønner og de to kærlige søstre. Det var Sort Sol, Let Your Fingers Do The Walking. Så skal vi til den næste hilsen og det næste ønske, indtales på 70 20 70 30.
1: Hej far. Vi vil gerne sende en kærlig hilsen til verdens bedste far, Kai Leder Smidemand. Du har altid været der for os, og du er den, vi altid ved, vi kan regne med. Vi ved, du lytter med i dag, og derfor vil vi gerne ønske Butterfly med Daniel Girard. Sangen er også en kærlig hilsen til mor, for vi ved, hvor meget hun holdt af dem. Og til dig, far, er det en stor tak for al den kærlighed og omsorg, du altid har givet os. Vi elsker dig. Kærlig hilsen fra Janni og Michelle.
2: Du me dis, loin des yeux.

0: Det er sommersøndag i Danmark med Giro 413 i radioen, og tænk en gang, programmet har eksisteret i 80 år. Første udsendelse blev sendt i 1946, og Giro 413 lever jo altså fortsat i bedste velgående. I anledning af den runde fødselsdag dykker vi ned i DR's arkiv og finder retroklip frem. Og her skal vi tilbage til Giro 413, som det lød den 27. august 1957. Dengang hed verden Eivind Lange.
1: Fru Inger Eskesen på Diana Lund ønsker sin mand i Vrøgum tillykke og sender hilsen til Robert og Linda. Og vi har en hilsen til sergeant elev 282-299 B. Laursen på fregatten Holger Danske fra En, der venter. Hanna og Bente Værge i Griffenfeldsgade ønskes tillykke med den fine eksamen, er en velbekendt, men ubenævnt. Det lyder spændende. Mormor og morfar gratuleres med bryllupsdagen af Gert og Putte, der samtidig siger Rasmussen tak for lån af liggestolen. Og i anledning af de 50 år er der en lykønskning til far i Aftrup Vig fra børn og børnebørn. Fru Johanne Schmidt, Østerbølle Mejeri, ønskes tillykke med de 30 år af fire, der glæder sig til ferien. Deltagerne i FDB's personaleklub i Vejle sender en hilsen til dem, der blev snydt for en god udflugt. Og arbejdere og vejmænd ved arbejdet på Tærsløse Vej i Diana Lund har sendt et beløb til Giro 413 med ønsker om livjægerne på Amager.

Kim Larsen midt om natten. Sender en hilsen til Tinkron og alle på stambordet, men en speciel hilsen til Ebbe, der står bag baren. Du er min rock, min person, min klippe. Du løfter mig op, når jeg er nede og støtter mig. Jeg ramte bunden for 3 uger siden. Ikke første gang, men du er der stadig for mig. Jeg heler dag for dag og gør mit bedste, men lover at gøre det endnu bedre. Om en uge i dag rejser vi på en tiltrængt ferie, og jeg har aldrig glædet mig mere. Tak for dig, elsker dig. Ven. En speciel hilsen mere, Michelle, som måske står i køkkenet. Du er som en store søster. Jeg vil sige tusind tak. Du ved selv for hvad. Tak for dig. God søndag til alle. Kram fra Kim, der gerne vil høre Michael Jackson med Heal the World.

Det var Kim, der havde ønsket at høre Michael Jackson med Heal the World. Så er turen kommet til Jan i Fredericia. Her står, hej Ivan, god søndag til dig og alle Sions lyttere. Jeg vil gerne høre Roy Orbison med California Blue. Working.

Roy Orbison, California Blue. Jeg vil gerne sende en hilsen til min søster Tove Hansen, Guderup Als. Stort tillykke med de 90 år, tirsdag den 4. august. Da jeg ikke kan komme til din fest, får du denne hilsen gennem Giro 413. Med sangen Nu er det længe siden, sunget af Anne Dorte Michelsen. Hilsen fra din lille søster Ruth.

Anne Dorte Michelsen, nu er det længe siden, og den var til Tove Hansen, der bliver 90 på tirsdag den 4. august fra lille søster Ruth. Til min dejlige mand Jan Pedersen i Herning, hjertelig tillykke med vores diamantbryllup den 5. august. Tænk engang, at du har holdt mig ud i 60 år, trods påklædningsdukker og kravlenisser. Da du ikke vil have nogen gave, vil gaven gå til nogle børn og unge i Danmark, der har det svært og som trænger til en god oplevelse. Sangen, du skal have, er en sang, som passer lige til os to. Vi skal gå hånd i hånd med Kjeld Haik. Kærlig hilsen, din Bente.

Kjeld Haik, vi skal gå hånd i hånd. Det var næsten Giro 413 for denne søndag. De hilsner og musikønsker, jeg desværre ikke fik plads til i dag, forsøger vi naturligvis at få med næste søndag. En hilsen, vi kan nu at få med på falderæbet, lyder sådan her. Kære Anja, selvom jeg er den ældste af os to, er det dig, der altid har hørt ønskekoncerten og sunget glædeligt med. Derfor skal du i anledning af din 50-års fødselsdag i dag, den 2. i 8. have lov at høre Perfect Symphony med Andrea Bocelli og Ed Sheeran, samt tage en kærlig hilsen fra ham, der elsker dig overalt på jorden. Kys fra din mand, Carsten.

0: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret i dag. Manden var ikke selv til stede i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden ham. Skyderiet det fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Det kan komme til at gå ud over hvalerne i Diskobugten på Grønlands mest populære turistdestination i Ilulissat. Det kan komme til at gå ud over dem, og de får en ny international lufthavn til efteråret. Flere i den lokale turistbranche frygter, at hvalerne vil blive omringet af nye turister, og det kan presse de store havpattedyr. Derfor så er det vigtigt at tænke sig om, inden man lader de nye turister flokkes ud på hvalsafari. Det mener blandt andre Vilhelmina Nathaniensen, der har arbejdet i den grønlandske turistbranche i 26 år.
1: Jeg er sådan lidt mere bange for, at vi kommer til at forstyrre dem, når der kommer flere mennesker, der gerne vil at se dem om sommeren. Jeg tror, det er mere, at man sætter lidt grænser for, hvor meget vi kan forstyrre dem til dagligt.
0: Selvom der allerede er retningslinjer for, hvordan bådene skal opføre sig på en hvalsafari, så debatterer flere lokale nu, om der skal decideret lovgivning til. Men Grønland vil samtidig satse på større turisme, så derfor så er det en balancegang, som de lokale myndigheder nu skal ud på. Det fortæller vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er rejst til Grønland.
2: Den balance, som man skal finde nu i Grønland, det er, hvordan sikrer man sig, at man får gevinsten fra turismen, uden at prisen den bliver for høj.
0: Campingområdet til årets smukfest er netop åbnet, og en af ambitionerne for festivalen er, at den skal blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalsgæsterne skal blive bedre til at sortere sit affald og genbruge sit grej. I gennemsnit der efterlader hver festivalgæst nemlig 23 kilo affald. Emilie Stefansen, der er en af de festivalsgængere, som har været afsted flere år, hun er begyndt at tænke lidt mere over bæredygtigheden, fortæller hun.
3: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år, men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
0: Smukfest har indført flere forskellige tiltag, som skal gøre, at festivalsdeltagerne husker at tage sine ting med retur, når festen slutter om en uge. Selvom det kan være hårdt at tage sine ting med hjem igen efter en hel uge med druk og fest, så der er ikke andet for, siger Emilie Stefansen.
3: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
0: Ja, og her i løbet af eftermiddagstimerne mest tørt og stedvis også en del sol, og så temperaturer, der når op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
4: Velkommen til P5.

Så kom vi lige på den anden side af klokken 14, og det betyder, at der nu er sommersange på B5 de næste tre timer. Jeg hedder Rikke E. Holm Ravn og har valgt en masse sange ud, som handler om netop det der med sommer. Der er sommer i titlen, der er sommer i teksten, eller også er der simpelthen sommervibe i sangen. Og det er årets sidste sommersange på B5, så jeg håber, du har lyst til at skrue godt op for radioen og få masser af sommer ind i øregangen. Vi startede med Sommer i provinsen med danseorkestret, og her har vi Michael Falk og Sommer på vej. Velkommen til Sommersangen på P5.

Multikunstneren Kasper Vending her med den, der hedder Summer's Day. Og det er jo sommersangen, det handler om, og det handler også om strand, det handler om solskin, det handler om at surfe, og de der surfersange, dem er der altså en hel del af, især hvis man kigger i Beach Boys sangkatalog, så er der altså virkelig mange, der handler om surf. Her får du Surfing.

Beach Boys med Surfing USA, og det er jo altså noget, man gør ude ved stranden, det der surferi. Hvilke strande i Danmark, der sådan lige er super gode til at surfe ved, det er jeg ikke den store ekspert i. Jeg ved, der er nogle steder i Danmark, hvor der er kæmpe surf, altså sådan noget Klitmøller, og den slags er jo sådan et sted, hvor folk tager hen fra hele verden for at surfe, fordi det er fedt. Men om Bellevue er et særligt fedt sted at surfe, det ved jeg simpelthen ikke. Og der er jo faktisk også et par stykker strande, der hedder noget med Bellevue. Jeg ved både, der er en i nærheden i København, og der er jo også en ved Aarhus. Men om det er specielt gode surfstrande, det tør jeg simpelthen ikke skrive under på. Hvorom alting er, så er det i hvert fald Bellevue, det handler om her med C.V. Jørgensen.

Sailor var det, som var ude og kigge på damer, eller på piger, i sommervarmen. Den her, den hedder Girls, Girls, Girls. Du lytter til sommersangen på P5, og det er altså sangen, der har noget med sommeren at gøre. Alt, hvad der hører sommeren til, og nogle af de ting, der hører sommeren til, har jeg skrevet på nogle små post-its, nogle ord, der sådan minder mig ret meget om sommer. Og lige om lidt, så skal vi trække et sommerord op af den lille skål, der står her i studiet, og se, om ikke det er muligt at finde en sang, der passer netop til den. Det skal vi lige efter den her, der hedder Here Comes Summer. Det er Jerry Keller.

0: time at last.
1: School is out, oh happy days, synger Jerry Keller på den her. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt, måske endda lidt provokerende, sådan lige her på kanten af, at sommerferien for de fleste skoleelever i hvert fald er ved at være slut, og at man skal tilbage på skolebænken mandag, eller ja, nogle steder er det altså først onsdag, der har man lige et par skoledage mere tilbage. Men lad os lige nyde de der sidste krampetrækninger af sommeren med nogle gode sommersange. Jeg har skrevet en masse små ord ned på nogle post-its, og det er nogle ting, der minder mig om sommer. Nu har jeg trukket en post-it her fra min seddel, og på den, der står der rød grød med fløde. Det er meget længe siden, jeg har fået rød grød med fløde. Jeg har fået jordbær med fløde og alt den slags, men jeg kan godt huske, at jeg har fået det hos min mormor om sommeren. Vi holder altid sådan sommerferie hos min mormor, der boede på Ærø, så man ligesom spenderede bare hele sommeren derude, og det var helt fantastisk. Og indimellem så serverede hun altså rød grød med fløde. Og det findes der jo heldigvis også nogen, der har skrevet en sang om. Det er Rebecca Bryl og Troels Trier, som begge to jo altså desværre ikke er blandt os længere, men det er deres sange heldigvis. Her får du rød grød med fløde.

Ja, men er de ikke skønne, de her to? Rebecca Bryl og Troels Trier fik du med den sang, der hedder Rød Grød med Fløde. Noget, der virkelig, virkelig minder mig om sommer. Og den næste sang, vi skal have her i Sommersange på P5, den kommer fra Knacks. Og de har skrevet en sang, der bare hedder Og det er sommer.

Vi var en tur over sundet i Sverige og have fat i ABBA. Den her, den hedder Our Last Summer. Og nu skal vi have en sådan rigtig powersangerinde. En dansk powersangerinde, som jeg ser helt vildt meget op til. Den der fuldstændig vanvittige sådan, primal stemme, hun havde, den er altså den er virkelig, virkelig fed. Og vi kender hende jo utrolig meget fra CV'ne i det at dø, men denne her, det er altså også en af dem, der minder mig rigtig meget om sommer. Det er Lone Kellermann og rockbandet. Her er det Spring Ud.

Lone Kellermann og rockbandet, du fik spring ud her i sommersange på P5. Hvor vi nu skal have fat i countryartisten Lainey Wilson og den sang, der hedder Watermelon Moonshine. Moonshine er jo sådan et dæknavn, det her alkohol fik, dengang det var forbudt i USA. Og så solgte man altså sådan noget hjemmebrygget moonshine under... under månelysets skær, kan man sige. Og så er det altså blevet sådan noget, man smager til med alle mulige smage. Og det er sådan en rigtig original moonshine. Det er også lavet af sådan noget virkelig, virkelig stærk alkohol, hvor man så putter en masse smagstoffer i, så man ikke kan smage, hvor stærkt det i virkeligheden er. Om sådan noget watermelon moonshine, det er virkelig stærkt, det skal jeg ikke kunne sige. Det er lige præcis den slags, har jeg i hvert fald ikke smagt, selvom jeg har smagt et par stykker af de der moonshines. Her får du Lainey Wilson.

Lainey Wilson med Watermelon Moonshine. Du lytter til sommersangen på P5, og det handler jo alt sammen om noget med sommer, sol og strand og alt den slags, der hører sommeren til. Men en gang imellem, så er der jo altså også noget andet, der hører sommeren til, nemlig regnvejr. Det har vi jo altså indimellem herhjemme. Det har været lidt regnfuldt i den her weekend i hvert fald, der hvor jeg har befundet mig. Og ja, det er jo bare noget, man tager med, når man kender den danske sommer. Og åbenbart også, når man kender den svenske sommer. Her får du Thomas Ladén og den, der hedder Gennem et rigtigt Europa.

James Thomas her i Sommersange på P5, hvor det lige om lidt er blevet tid til en radioavis. På den anden side af radioavisen, der er der meget mere sommermusik, men indtil da, her er det Poul Krebs og Smiler din sol.

0: Utilfredshed med Spaniens indsats for at stoppe migranter ved EU's grænser breder sig. EU har indkaldt til ekstraordinær videokonference på tirsdag, efter statsminister Mette Frederiksen og 21 andre regeringsledere har kritiseret, at omkring 60.000 migranter kunne komme ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika i løbet af få døgn denne uge. Og til mødet der kommer Spanien formentlig til at stå skoleret, fortæller Morten Heiberg, der er professor i spansk historie ved Københavns Universitet.
1: Det er også en mulighed for den spanske regering for at forklare sig, men det er også samtidig en lidt tilspidset krise og situation, vi står i, fordi at Spanien nu skal ligesom konfronteres af de 22 lande i EU, der mener, at Spanien måske ikke har håndteret den her krise korrekt.
0: De 22 kritiske EU-lande sendte i går et fælles brev til Europakommissionen, hvor de blandt andet stiller skarpt på en spansk højesteretsdom, som de mener har lempet reglerne for migranterne.
1: I det brev, som de har sendt til EU-kommissionen, der betoner man blandt andet vigtigheden af at undgå de her sådan, forsøg på at give opholdstilladelse til op mod 1 million udlændinge i Spanien, da man mener, at det sådan er en faktor, der har været medvirkende til den situation, vi står i.
0: Når der til efteråret åbner en ny international lufthavn i grønlandske Ilulissat, så er flere lokale bekymrede for, at turister vil komme til at presse hvalerne i Diskobugten.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Ja, for mens de her to paddleboardende turister altså hverken dasker med deres pagajer eller larmer med en motorbåd, så frygter flere lokale, at hvis der kommer mange flere turister, ja, så kan hvalerne blive overbelastet med netop motorbådslarm. Det siger blandt andet hvalguide Morgan Anjaro.
4: Og så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
0: Og derfor taler flere lokale også om at gøre Grønlands retningslinjer for hvalsafari til lov. For i en fremtid, hvor Grønland vil satse mere på turisme, så er balance mellem økonomi og natur blevet mere aktuel. Det fortæller vores reporter i Ilulissat, Caroline Engelund.
5: Fordi turismen er et af de allerstørste erhverv i Ilulissat, en meget, meget central del af økonomien. Og den er man altså interesseret i at udvikle bæredygtigt.
0: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble og rulle ud med barnevognen med deres helt små børn. For her præcis 4 år efter nye barselsregler blev indført, så holder privatansatte fædre markant mere barsel. Det skriver Jeff i en pressemeddelelse. Efter reglen om 11 uger øremærket barsel trådte i kraft, så er privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger, viser Jeffs medlemsundersøgelse. Og måske er vejret til en tur ud med barnevognen. Det er nemlig mest tørt, og der er også en del sol, og det er mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
6: Velkommen til P5.

Jeg kan slet ikke sidde stille til den her Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Og måske har du også danset lidt der, hvor du lytter med. Og det, du lytter på, det er sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Holm Ravn, og jeg har fundet en hel masse sange frem, som der er vildt meget sommerstemning i. Rigtig mange af dem har også noget med sommer i titlen, eller i hvert fald i teksten. Og vi har lige et par timer tilbage af det her program, og det er altså den sidste sommersange på P5 for denne her sommer. Så det er bare med at få fyldt øregangene godt op med sommerstemning. Her får du Michael Triers sidste sommer længe siden. Velkommen til programmet.

Her var vi lige op at flyve lidt i luftballon. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at flyve i en luftballon. Jeg har ikke. Jeg har prøvet at sidde i en luftballon, som sådan blev hejst op et stykke vej, og så blev vi hævet ned igen. Og det var jeg faktisk ret glad for. Jeg synes ikke, at det var specielt trygt at sidde i den der ballon. Men det er da en meget romantisk forestilling, det der med at flyve ud over sommermarkerne og kigge lidt ned på det hele. Her skal vi have en fransk sang, og jeg skal ikke gebære mig for meget ud i fransk, om den her den specielt har meget sommer i titlen, men den har sådan en sommerfeeling, synes jeg, den her

Franz Gall fik du her med hendes hyldest til Ella Fitzgerald, eller. Hun vandt Eurovision Song Contest i 1965 for Luxembourg faktisk med den sang, der hed Poupée Cirée, Poupée des Sons. Deromkring i hvert fald. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Hun døde desværre i 2018 af kræft, men hun havde altså et meget, meget stort hit i 87 med den her eller hyldes til Ella Fitzgerald. Her får du Katie Melua og hendes version af Wonderful Life.

0: Du er sommer, hedder sangen her fra Anne Linnet, som i torsdags spillede til festivalen Grimfest i Aarhus. Og der var der altså folk, der stod med flag nede blandt publikum, og det gjorde de, fordi det var Anne Linnets 73-års fødselsdag netop den dag. Og Monique, der også der har været lidt fællessang foran scenen der. Her fik du altså Du er sommer. Her er det Josh Groves med Summertime.
1: Comes the summertime. Feelings in the air. I remember cigarettes, tube socks, some.

Dorte Gerlach her solo på den her fine sang, der hedder Midt i sommeren. Og nu er det tid igen til, at jeg trækker en sadel op af den her lille skål, jeg har med sommerlige ord på. Jeg har skrevet alle mulige forskellige ord, som sådan minder mig lidt om sommer og, og sol og varme. Og på den her sadel, der står der kold hvidvin. Ah, men det er jo også lækkert her om sommeren, ikke? Så kan man sidde ude på sådan en lun sommeraften, hvor der bliver ved med at være lyst til rigtig sent, og så kan man få sig et glas kølig hvidvin. Og det skulle jeg selvfølgelig finde en sang om, og det er ikke mange mennesker, der har skrevet sange, der hedder noget med hvidvin, men det har Thomas Buttenschøn faktisk. Han har skrevet en sang, der hedder Hvidvin og Hjerter, og det bliver altså den, du får her i Sommersange på P5.

Der stod kold hvidvin på den lille post-it, jeg hed Hæv op af skålen her inde i studiet. Derfor så blev det denne her sang, du skulle høre i sommersangen på, på P5. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Man skulle tro, jeg havde drukket hvidvin. Det har jeg altså ikke. Det er bare kaffe, der er i min kop her inde i studiet. Men du fik Thomas Buttenschøn og den, der hedder Hvidvin og Hjerter. Vi trækker en af de sidste sedler og lidt senere i programmet her i dag i sommersangen i P5. Her får du det danske band Starlingville, og den hedder Good Summer.

Det passer vel egentlig meget godt på dagen i dag, bortset fra, at der måske ikke er helt så meget sol. Det er der i hvert fald ikke lige der, hvor jeg befinder mig lige nu. Men det kan dog være andre steder i Danmark, at solen skinner lidt mere end lige her uden for mit studievindue. Den her, den hed i hvert fald Sommer, Sol og Søndag, og det var Sys Bjerre, du fik her i sommersangen på P5. Nu skal vi have fat i Stig Krøjsfeldt og Jens Rosted. De kalder sig bare Rosted og Krøjsfeldt, og den her hedder Spring op, tag med.

Linda. Lars H.U.G. med Sommersyner. Lige om lidt, så får du en radioviser. På den anden side af radiovisen, der har vi lige en times tid sammen igen med sommersange her på P5, og det glæder mig rigtig meget til. Inden radiovisen, der skal vi have fat i en dansk sangerinde, som juni måned stillede sig på scenen i Tivoli. Det var heldigvis ikke i regnvejr, men i strålende solskin. Det var sammen med Julie Bertelsen og Annette Heick, at der var det, der hed Syng med på Sommerpop i Tivoli. Men hvis det nu havde været i regnvejr, så havde det på en eller anden måde været lidt poetisk, for Søs Fenger har altså lavet en sang, der hedder Tivoli i regnvejr, og det er den, du får herop til radiovisen.

0: Femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt blev for kort tid siden afgjort i Rødovre uden for København. Den samlede vinder af løbet er for andet år i træk belgiske Wout van der Aert med intet mindre end 3 ud af 5 mulige etapesejre. Men det blev en dansker, der i dag tog etapesejren.
1: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg. Der rammer plads i Rødovre.
0: Ja, det blev altså Rasmus Søjberg Petersen, der vandt dagens etape, og han kalder det fantastisk.
2: Vi har jo været noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Selvom vi er forholdsvis mange på professionel plan, så er det bare noget andet at komme hjem og køre sammen. Vi er alle sammen form på venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
0: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads, nemlig Henrik Breiner Petersen, der landede på en tredjeplads i cykelløbet. Det er altså efter Lukas Kubis, der fik andenpladsen, og altså Wout van der Aert, der fik førstepladsen. I Spanien har man nu opjusteret dødstallet til 72, efter omkring 60.000 migranter forsøgte at svømme eller på anden måde kom ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser den spanske regering ifølge avisen El País. Mange er druknet eller blevet trådt ihjel i det kaos, der opstod i Ceuta, et område på størrelse med Anholt, og som ligger på Nordafrikas kyst, omkranset af Marokko. De fleste af de 60.000 er vendt hjem igen, fortæller DR's reporter i området, Victor Skrøder Friis.
3: Efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Men ved Ceutas migrantcentre, der kan man godt mærke, at en del af migranterne også er blevet, det fortæller Victor Skrøder.
3: Da jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i 1,5 år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta, og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret, og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Vi har hørt en del om svenske og danske bander, der betaler teenager for at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste vil hyre helt unge ukrainere til forskellige opgaver, som skulle være at starte en brand, tage et billede af en militær installation eller måske placere en bombe. Det er blandt andet beskrevet i Financial Times og i et russisk eksilmedie. Du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Resten af dagen tørt og med lidt eller nogen sol. I aften sol de fleste steder og mellem 17 og 22 grader og en vind, der er lidt til jævn. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Chief One med en rigtig vaskeægte sommerbasker her, den der hedder Sommernætter. Du lytter til sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og vi har lige en times tid tilbage, du og jeg, på den sidste udsendelse af sommersangen på P5. Lad os håbe, at det her det er sådan noget, som vi kan gøre sammen hver eneste sommer. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig dejligt at sådan dykke ned i, hvad der findes af sange, der handler om sommer og sommerstemning i det hele taget. Vi skal nu fortsætte med sådan en sommerhus-feeling, det er sammen med Jens Lysdal, den der hedder Vores Sommerhus på Als.

Pom 5 hedder bandet her, som sang Sunny Side Up. Nu skal vi have fat i Stevie Wonder, en ganske ung en af slagsen. Han var kun 22 år gammel, da han sendte det her album på gaden, der hedder Talking Book i 1972. Og på den der finder man altså den sang, vi skal høre nu. En sang, han har skrevet sammen med sin første kone, Sarita Wright, som han mødte, mens han var ganske ung på Motown, og de skrev altså nogle sange sammen, blandt andet den her, der hedder Blame It On.

0: engelske The Sundays her med deres Summertime. Og nu skal vi ud i det danske sommerland, der hvor der er langt til næste hus, men man alligevel godt kan sidde sådan en lun sommeraften og høre, at naboen måske holder lidt sommerfest og bare sidde der og nyde stjernehimlen. Det er åbent landskab, du skal have her i Sommersangen på P5.
1: Jeg kan bedst

0: Jeg kan bedst med åbne vider, nær ved havet vil jeg bo.
1: Det her er P5.

Hello Summertime sang Bobby Goldsboro fra her. Og så skal vi en tur tilbage til 90'erne, 1991 for at være mere præcis, og vi skal have fat i DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, som de kaldte sig. The Fresh Prince, det var jo altså Will Smith, og de udgav sådan en sommersang det år, som faktisk vandt en Grammy for den bedste rap performance by a duo og group, som det hedder. Og der var lidt sådan drama lige omkring den der kategori, fordi at den ikke blev sendt i fjernsynet. Den blev simpelthen klippet ud af selve udsendelsen, fordi at man ikke rigtig mente, at det var noget, folk havde interesse i. Og det var der et par store raporkester, som var rigtig træt af, blandt andet Public Enemy. Så de havde altså boykottet faktisk det her Grammy-show det her år. Men det blev altså DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, som løb afsted med Grammy'en for den her. Den hedder Så.

Will Smith, dengang han kaldte sig The Fresh Prince, og sammen med altså DJ Jazzy Jeff på den her, der hedder Summertime. Og nu har jeg trukket en lille seddel op af den her skål, jeg har. Det bliver den sidste seddel, der bliver trukket i denne her sommerferie, hvor vi sender sommersange på P5. Og på den her, der står der sommerregn. Det har vi jo altså haft en lille bit smule af. Ikke så meget, som vi nogle gange har haft. Men der har der altså været lidt regn, pist og pist. Og derfor så skal vi altså høre denne her sang. Det er med PS12, og den hedder Sommerregn.

Sommerregn stod der på den sidste post-it, jeg hæver op af den her lille skål, jeg har haft stående herinde i studiet hele sommeren, hvor jeg har sendt sommersange på P5. Og der stod jo altså sommerregn. Og det er jo ikke fordi, at vi som regel er så glade for, når der kommer sådan noget regn. Men, og nogle gange er det altså alligevel rigtig, rigtig dejligt. Især når det har været så varmt, som det nogle gange har været den her sommer. Og så er der altså også et eller andet specielt over den der måde, det regner på, når det er sommer. Hvor det stadigvæk kan være lunt. Og den måde, som asfalten kommer til at dufte på, det kan jeg i hvert fald rigtig godt lide. Her får du Hot Fun in the Summertime med Sly and the Family Stone.

Girls in Their Summer Clothes hedder den her for Bruce Springsteen, og det begynder altså at lakke lige så stille mod enden her i sommersange på B5. Det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at lave de her udsendelser for dig hen over sommeren, og det har været sjovt at dykke ned i alle de her sange, der handler om noget med sommer og sol og strand, og altså også nogle gange sommerregn. Jeg håber, at vi selvfølgelig høres ved igen på et eller andet tidspunkt her på B5, måske endda i sommersange på B5 til næste sommer, men forhåbentlig inden da. Jeg håber, at du har haft en helt forrygende dejlig sommer, og at du også fortsat kommer til at nyde en august, som forhåbentlig også er fuld af solskin. Med den her sang fra Ivan Pedersen, så vil jeg sende dig ud i sommeraften, og vi skal selvfølgelig have en radiovis lige om lidt også. Og så er der musik til dig resten af aftenen her på B5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn og siger tusind tak for denne her gang, og så får du altså Ivan Pedersens Sommer i byen, og have en dejlig sommeraften.

0: To helikoptere er kollideret vest for den græske hovedstad Athen. Det skete, mens de var i gang med at slukke naturbrande. To personer er fundet, kun lettere til skadekommet, mens tilstanden lader til at være mere alvorlig for mandskabet i den anden helikopter. Alle fire personer er bragt til hospitalet ifølge avisen Kathamerini. Det er ekstreme vejrforhold med kraftig blæst, som gør det usikkert for fly, der slukker brande og opererer, skriver den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på Facebook. Grækenland kæmper lige nu med naturbrande flere steder. 500 brandfolk forsøger for tredje dag træk at inddæmme branden vest for Athen. På det nordlige Peloponnes kæmper 100 andre for at slukke en anden brand. Og sent i går brød endnu en brand ud på øen Kefalonia, hvor en 44-årig mand i dag er anholdt, mistænkt for at antænde den, skriver det græske nyhedsbureau. Og herhjem, hvor det nu er 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft. Og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte mænd er steget med omkring 3 uger siden den øremærket ordning blev indført. Men samtidig så er der fortsat vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det siger Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
1: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
0: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
1: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
0: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret. Manden var ikke i stand til at møde i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden hans tilstedeværelse. Skyderiet fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Og så skal bilister regne med ekstra kø de næste knap 3 uger i Aarhus. Til- og frakørsler ved Aarhus N vil nemlig blive spærret. Vejdirektoratet lægger ny asfalt og opfordrer derfor bilister til at køre i god tid og følge skiltene. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder, 17-22 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
2: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: FN bliver opfordret til at undersøge Marokkos ansvar for hændelserne i Ceuta, hvor 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå til den spanske enklave. Det mener i hvert fald det spanske regeringsparti Sumar. Venstrefløjspartiet peger på, at den usædvanligt store tilstrømning af mennesker fra Marokko på kort tid kan tyde på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side, lyder det. Det skriver det spanske nyhedsbureau Europa Press. Der har floreret falske opslag på sociale medier om, at hvis man bare svømmede til Spanien, så kunne man få ophold i EU. Der er der jo ingen beviser for, at Marokkos myndigheder skulle være involveret, og de fleste af de 60.000 migranter, der strømmede ind i det lille spanske område i fredags, er der også vendt retur til Marokko siden. I store dele af Europa ser man stadig med stor alvor på sagen, og ikke mindst på Spaniens manglende kontrol med grænsen. EU har derfor hasteindkaldt til møde tirsdag, hvor udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov vil deltage.
2: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni tog initiativ til et fælles brev fra i alt 22 EU-lande, der i går blev sendt til Europakommissionen.
2: Og beskeden i det brev er meget, meget klar. 1. Der skal være kontrol. 2. Vi skal ikke i en situation, hvor der kan slås huller i EU's ydre grænser. Derfor skal der strammes op.
1: Det blev i dag afslutningen på cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der har fået mange ud på landets skader og stræder for at hæppe med. Det blev belgiske Wout van Aert, der vandt for andet år i træk med 3 ud af 5 etappesejre. Men det var en dansker, der i dag tog sejren på den sidste etape ved målstregen i Rødovre.
3: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Og Rasmus Søjberg Petersen kalder det selv for fantastisk.
4: Vi har jo bare noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads i det samlede løb, nemlig Henrik Breiner Petersen, der fik en flot tredjeplads. Dronedele er styrtet ned i Rumænien tæt på grænsen til Ukraine. Dronen havde ifølge det rumænske forsvarsministerium fløjet i landets luftrum i 20 minutter, inden den fløj ind i Ukraine, hvorefter den blev skudt ned og vragdelene landede uden for en rumænsk landsby. Ingen kom til skade. I slutningen af juli blev 3 russiske droner, der krænkede luftrummet, skudt ned af rumænske F-16 fly. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder mellem 17 og 22 grader, og en vind, der er let til jævn fra vest og sydvest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Bárður Stig Nielsen, der er landsstyremand for udenrigs- og fiskerianliggender. Vi er et stort kongerige, og vi har på det seneste oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Det er derfor også helt naturligt, at vi også øger vores tilstedeværelse på Færøerne, siger ministeren i en pressemeddelelse. De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget tilstedeværelse vil kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly og fregatter og transportfly i området. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, så er en mindre gruppe blevet i Ceuta i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end lige Marokko, fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
2: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
1: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, mener 20-årige Abdunasir Bari, der ankom til Ceuta i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, og der er mange problemer og bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag er der hasteindkaldt til møde om situationen, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Og Bødskov deltager selv i mødet på tirsdag. Superhelten, der kan klatre på vægge og lofter og er klædt i rødt, blåt og et sort edderkoppespindsmønster. Ja, han lever i allerbedste velgående, i hvert fald i biograferne, hvor en ny Spider-Man-film har slået rekorder, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, så blev der solgt flere end 36.800 billetter. Ingen film på åbningsdagen har solgt lige så mange billetter i år, skriver branchemediet Kino.dk. Men endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev solgt billetter for et beløb svarende til 1,1 milliarder kroner. Det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver Variety. Tørt og efterhånden en del sol de fleste steder, mellem 17 og 21 grader og let til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne op til frisk vind nordpå. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ud ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En dansk statsborger er styrtet ned med en helikopter under naturbrandene i Grækenland og sammen med et andet besætningsmedlem, en græsk statsborger, omkommet. De var i færd med at slukke naturbrandene vest for den græske hovedstad Athen i området på vej mod halvøen Peloponnes. To helikopter kolliderede tidligere i dag, rapporterede græske medier. De to besætningsmedlemmer i den anden helikopter, en græsk statsborger og en britisk statsborger, er bragt til hospitalet med lettere skader ifølge det græske brandvæsen. Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis bekræfter dødsfaldene og at en dansker er iblandt. Jeg sender mine dybeste kondolencer til deres familie, skriver han på X. Vi har her i DR Nyheder rakt ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet, at en dansker var ombord i helikopteren og er omkommet i ulykken, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Det er nu 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft, og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte altså er steget med den øremærkede ordning med 11 ugers barsel. Altså også siden den blev indført. Privatansatte mænds barsel er i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger. Men samtidig så er der vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det fortæller Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
2: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
1: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
2: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
1: Lød det her fra administrerende direktør Gine Malta Kampmann fra Tænketanken Equalis. Der er pladsmangel i svenske fængsler, så nu sendes de første af i alt 600 fanger til Estland. Sverige indgik sidste år en aftale med Estland om at leje 400 fængselsceller med plads til de 600. Ifølge SVT, svenske tv-station, så er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførslen af fangerne vil ske af 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil være overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Tørt og en del sol her til aften mellem 17 og 21 grader og en let til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En dansk pilot er omkommet i Grækenland, da to helikoptere kolliderede under arbejdet med at slukke voldsomme naturbrande vest for hovedstaden Athen. Det andet besætningsmedlem er også kommet, der er tale om en græsk koordinator. Det oplyser den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på X. Tabet af den græske koordinator og den danske pilot under indsatsen mod den store brand i Porto Germano fylder os alle med sorg, skriver premierministeren. Begge var bevidstløse, da de blev bjerget af redningsstyrker, og de blev erklæret døde på hospitalet. Vi har her i DR Nyheder forsøgt at række ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet dødsfaldet af den danske statsborger, men det er ikke lykkedes os at få fat i ministeriet endnu. De kraftige vinde, som fortsat blæser på femte døgn, skabte ekstremt vanskelige forhold, oplyser det græske brandvæsen. Besætningsmedlemmerne i den anden forulykkede helikopter er bragt til hospitalet med lettere skader, og helikopterne, der begge var af producenten Bell, er der nu indført flyveforbud mod. I forbindelse med brandslukningen, skriver den græske avis Kathimerini. Bander i Sverige og Danmark, der hyrer teenager til at begå kriminalitet på den anden side af grænsen, det er noget, vi har fortalt om med jævne mellemrum. Men nu er der noget, der tyder på, at det er også en metode, der bliver benyttet i Rusland, som led i landets hybridkrig mod Ukraine og Vesten. I Polen har anklagemyndigheden rejst sag mod en 18-årig ukrainsk mand, der anklages for 47 tilfælde af sabotage på vegne af Rusland. Han skal blandt andet have fået penge for at skænde polske mindesmærker fra 2. verdenskrig. Og der kan være tale om beløb fra få hundrede kroner til mange tusind, som de unge får tilbudt, fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker ved DIS.
2: For eksempel den russiske stat rekrutterer unge, nogle gange da børn, til at begå for eksempel sabotage eller måske likvideringer. Og det kan ske via forskellige kanaler, og det kan ske via Facebook-sider for eksempel.
1: Campingområdet til årets smukfest ved Skanderborg er nu åbnet, og i år er en af de helt store ambitioner for festivalen at blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalgæsterne skal blive bedre til at sortere affald og genbruge sit grej, for i gennemsnit så efterlader hver festivalgæst 23 kilo affald. Emilie Stefansen, hun er begyndt at tænke over bæredygtigheden som festivalgænger i år.
3: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
1: I nat bliver det mest klart, men i Jylland der bliver det efterhånden mere skyet vestfra. Mellem 8 og 17 grader i nat. Vinden den vil aftage og blive svag til lidt. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Bárður Stig Nielsen, der er landsstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender. For der er en trussel mod Færøerne, siger ministeren.
2: Trusselsniveauet er stigende mod kongeriget. De aktiviteter, vi ser i Nordatlanten og i det arktiske. Og derfor er der behov for, at vi styrker tilstedeværelsen her på Færøerne, hvad er nu i Grønland, og i det hele taget for at beskytte kongeriget.
1: De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget militær tilstedeværelse kan for eksempel være patruljering med F-35 kampfly og at sende fregatter og transportfly til Færøerne.
2: Både i forhold til fly, i forhold til det maritime, i forhold til overvågning og det at deltage i de aktiviteter, vi laver inden for NATO.
1: Udenrigsministeriet har nu fået bekræftet, at de græske myndigheder af den dansk statsborger er omkommet i forbindelse med et helikopterstyrt i Grækenland. Ministeriet kan ikke oplyse om yderligere, lyder det et svar til DR. Danskerne er styrtet ned i en helikopter under naturbrændende sammen med et græsk besætningsmedlem, der også omkom. Helikopteren var på vej for at bekæmpe brændende vest for Athen ifølge det græske brandvæsen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande. Det fortæller Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Det er ikke så nemt at flyve i de forhold. Vi hører også, at der er meget kraftige vinde dernede, og vindene gør også, at det er svært at manøvrere med helikopterne. Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge.
1: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis skriver på X om det danske og græske offer for ulykken. Jeg sender mine dybeste kondolencer til familierne. Og herhjemme er brandmyndighederne rykket talstærkt ud til en brand i et skovområde ved Vistof Plantage på Djursland, oplyser Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland. På Politi Update bekræfter Østjyllands politi også, at man er til stede. Branden er inddæmmet, men slukningsarbejdet vil pågå i flere timer endnu, skriver politiet og opfordrer folk til at blive væk fra området i aften. Årsagen til branden er endnu ukendt. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Og så var det i dag, at cykelløbet på PostNord Danmark Rundt blev afsluttet. Belgiske Wout van Aert vandt for andet år i træk. Men det var danske Rasmus Søjberg Petersen, der i dag tog sejren på den sidste etape, da han kørte over målstregen ved Rødovre Rådhus. Og det var en fantastisk oplevelse, siger han.
4: Vi har jo været specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Danske Henrik Breiner Petersen fik en tredje plads i det samlede løb. I nat mest klart med 8-17 grader. Det var slut på Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbrændende i Grækenland. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrænde, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrænde og chef sergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har også sendt sine kondolencer til det danske og græske ofres familier. Udenrigsministeriet har fået bekræftet, at græske myndigheder, at en dansk statsborger, er omkommet. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, er en mindre gruppe blevet i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end Marokko. Det fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
3: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
1: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, det mener 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
4: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem. And many bombing happened
1: there. Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer, og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen den har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag der er der hasteindkaldt til et møde om situationen. En ny Spider-Man-film slår rekord både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere, herhjemme blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver branchemediet Variety. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader, og vinden aftager og bliver svag til lidt. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. Yeah.

Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Vel.

Davids tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld. Hun bandt ham til et

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie i en udtalelse søndag aften. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Det spanske regeringsparti Sumar har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. En af dem er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
2: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia. Der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, jeg tog afsted, fortæller han. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. Det er nemlig i dag den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
3: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
1: Den nye værnepligt går fra at være 4 måneder lang til at være 11 måneder. Et mindre hold 20 startede på den lange værnepligt i foråret, men fra mandag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er en helt unik dag, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, siger han.
4: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der mandag starter, har meldt sig frivilligt. Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Sådan lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører, så er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år, siger Anders Storgård fra de konservative. Og derfor foreslår partiet, at man fremover bruger indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal herefter sælges videre til flyselskaberne. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbranden i Grækenland søndag. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland. Og det er et meget risikofuldt arbejde at flyve helikopter under naturbranden, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Udenrigsministeriet har fået bekræftet af de græske myndigheder, at en dansk statsborger er omkommet. De to besætningsmedlemmer fra den anden helikopter overlevede ulykken. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab til FIFA, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til for eksempel VM. Men det har ført til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
3: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Og lige nu er der strømninger i fodbolden, der vil af med præsidenten.
3: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der er pladsmangel i de svenske fængsler, og nu sendes de første i alt 600 indsatte til Estland. Sverige indgik sidste år en aftale med Estland om leje af 400 fængselsceller med plads til de 600 indsatte. Og ifølge svensk TV SVT er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, det siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførelsen den vil ske af i alt 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil blive overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 26 grader, og svag til jævn vind kommer der fra skiftende retninger.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage.